Savon aallot. Paikallisten puolella.

0: Musiikkia, joka yllättää.
1: Sanossa, mitä tehtäis tänään, vika ilta ja uu.

0: Tulevaisuuden hoidot eivät synny sattumalta. Ne syntyvät askel kerrallaan. Ehkä juuri sinun askeleestasi. Lääketutkimuksessa saat asiantuntevaa palvelua, säännöllistä terveydentilan seurantaa ja mahdollisuuden uusimpiin kehitteillä oleviin hoitoihin. Samalla olet mukana rakentamassa parempaa huomista. Askel sinulle, harppaus terveydelle. Askelterveyteen.fi.
1: Ruukintuva valoshow tulee taas 11. ja 12. syyskuuta. Soot molempina iltoina kello 21, 22 ja 24. Ruuki uusi grilli ja makkarakoju kuumana molempina iltoina. Majoitukset, ruokailut, etkot ja jatkot teille tarjoilee Original Socos Hotel Koljon Virta. Lisätietoa ruukintupa.fi kautta tapahtumakalenteri. Tervetuloa jyrkälle.
2: Savon aallot. Musiikkia, joka yllättää.

0: tulevaisuuden hoidot eivät synny sattumalta. Ne syntyvät askel kerrallaan. Ehkä juuri sinun askeleestasi. Lääketutkimuksessa saat asiantuntevaa palvelua, säännöllistä terveydentilan seurantaa ja mahdollisuuden uusimpiin kehitteillä oleviin hoitoihin. Samalla olet mukana rakentamassa parempaa huomista. Askel sinulle, harppaus terveydelle. Askelterveyteen.fi.
1: Kylmä vai kuumaa?
2: Mieluummin sopiva.
1: No sitten otetaan yhteys pumpputahkoon. Sieltä saa Wilfan ilmalämpöpumput 7 vuoden täystakuulla. On tyylikkäitä ja energiatehokkaita.
2: Kuulostaa sopivalta.
1: Wilfa ja pumpputahko. Sopiva ratkaisu kodin lämpöön.
3: Pumpputahko.fi.
4: Suomi tarvitsee vahvan kotimaisen median.
5: Suomen Yleisradio, 100 vuotta.
4: Paljon onnea toivottaa radiomedia ja kaupalliset radiot. Onnea.
5: Onnea.

0: Onko mielessä lääketutkimukseen liittyviä kysymyksiä? Kysy suoraan HealthStep Finlandin lääkäriltä, lääketutkimuksen asiantuntijalta. Lääkäri vastaa kuuntelijoiden kysymyksiin torstaisin aina kello 10.30. Kaikkien kysymyksen lähettäneiden kesken arvotaan 200 € arvoista S-ryhmän lahjakorttia. Jätä kysymyksesi anonyymisti osoitteessa savonaalot.fi/kilpailut.
1: Ruukintuva valoshow tulee taas 11. ja 12. syyskuuta. Se on molempina iltoina kello 21, 22 ja 24. Ruuki uusi grilli ja makkarakoju kuumana molempina iltoina. Majoitukset, ruokailut, etkot ja jatkot teille tarjoille Original Sokos Hotel Koljon Virta. Lisätietoa ruukintupa.fi/tapahtumakalenteri. Tervetuloa jyrkälle.
2: Savon aallot. Paikallisten puolella.

0: Luomu you.
1: Luomu on hyvä sinulle, Euroopalle ja planeetalle. Luomu on EU-lainsäädännöllä määritelty kestävä ruoantuotantotapa. Kampanja on Euroopan unionin osarahoittama.
2: Kylmä vai kuumaa?
3: Mieluummin sopiva.
2: No sitten otetaan yhteys pumpputahkoon. Sieltä saa Wilfan ilmalämpöpumput 7 vuoden täystakuulla. On tyylikkäitä ja energiatehokkaita.
3: Kuulostaa sopivalta.
2: Wilfa ja pumpputahko. Sopiva ratkaisu kodin lämpöön.

0: John Smith Rock Frozen tuo talven raskaimmat pikkujoulutunnelmat Jyväskylän paviljonkiin 27-28. marraskuuta. Nyt sinulla on mahdollisuus yllättää ystäväsi ja voittaa liput kahdelle. Kerro meille, miksi juuri ystäväsi pitäisi päästä kanssasi John Smith Rock Frozen -festivaaleille ja olet mukana arvonnassa. Voit osallistua arvontaan osoitteessa savonaallot.fi/kilpailut. Yhteistyössä Savon Aallot, Puolen Suomen Radio ja John Smith Rock Frozen Festival.
1: Tulevaisuuden hoidot eivät synny sattumalta. Ne syntyvät askel kerrallaan. Ehkä juuri sinun askeleestasi. Lääketutkimuksessa saat asiantuntevaa palvelua, säännöllistä terveydentilan seurantaa ja mahdollisuuden uusimpiin kehitteillä oleviin hoitoihin. Samalla olet mukana rakentamassa parempaa huomista. Askel sinulle, harppaus terveydelle. Askelterveyteen.fi.
0: Savon aallot. Seurassasi
2: Anssi Saarelainen.
3: Oikein hyvää lauantaista aamupäivää. Täältäpä sitä lähdetään Kuopion torilta viemään lähetystä seuraavaksi eteenpäin. Ja tänäänhän vietetään yrittäjien päivää. Hyvää yrittäjän päivää kaikille ja yrittäjyyttä juhlitaan tänään myöskin täällä Kuopion torilla, kun luvassa on koko kansan torijuhla. Ja torijuhla on juuri täällä käynnistynyt ja ohjelmaa on luvassa koko perheelle ja tapahtuma on kaikille avoin. Ja minä Saarelaisen Anssi välitän tunnelmia täältä Kuopion torilta koko kansan yrittäjäjuhlilta aina tuonne kello 14 saakka. Ja meilläkin lähetyspiste tosiaan täällä torilla ja täältäpä tämä suora lähetys tulee. Ja koko kansan torijuhlassa 11 ja sitten on jo luvassa Maltti ja Valtti pikkukakkasessa tutut hahmot, vanhempi liikennekonstaapeli Maltti ja nuorempi liikennepuistokonstaapeli Valtti esiintyvät. Ja luvassa on myöskin ministeri Karoliina Partasen juhlapuhetta puolilta päivin. Musiikkiesityksiä, Tunteiden niminen orkesteri esiintyy ja sitten juhlana tietysti myöskin sitten päättää Sara Siipolan keikka täällä torilla. Meillä lähetyksessä on luvassa suoria haastatteluita, on luvassa tunnelmaa ja tietysti myöskin hyvää musiikkia. Tästä lähdetään seuraava nelituntinen viemään eteenpäin täältä Kuopion torilta. Tuu munkaa, sopivasti lauleskelee tähän Senni.

0: Se oli Senni ja Tummunukaa. 5. päivä syyskuuta on tosiaan valtakunnallinen yrittäjän päivä ja tätä päivää on vietetty vuosittain vuodesta 1997 alkaen. Ja yrittäjän päivän takana on yrittäjän päiväsäätiö, jonka toiminnan tarkoituksena on yrittäjätoiminnan tukeminen ja yrittäjyyden arvostuksen edistäminen. Ja tänään tosiaan sitten on yrittäjän päivä. Ja sitä juhlitaan myöskin täällä Kuopion kauppatorilla koko kansan torin juhlassa Kuopion yrittäjien järjestämänä. Ja tämänkin lähetyksen sitten mahdollistaa Kuopion yrittäjät juuri sinulle. Tänään meillä on sitten runsaasti myöskin vieraita tässä lähetyksessä. Hetipä tuossa puoli 11 aikaan saapuu meille haastattelupisteelle Kuopion yrittäjien hallituksen puheenjohtaja Aku Karkulahti. Hänen kanssaan puhutaan vähän, että miksi yrittäjän päivää juhlitaan tänään koko kansan torin juhlana, eikä pelkästään yrittäjien omana tapahtumana, ja minkälainen merkitys sitten yrittäjillä on Kuopion työpaikoille ja niin poispäin. Ja onpa myöskin tulossa muita haastattelussa, muun muassa Suomen yrittäjien toimitusjohtaja Mikael Pentikäinen. Sitten myöskin puhutaan vähän yrittämisen riskeistä ja riskeisiin valmistautumiseen. Lähi-Tapiola Savon myyntijohtaja Erkka Vehonmäen kanssa. Ja on paluvassa asiaa myöskin vähän kasvutarinoista ja rahoituksesta ja niin poispäin. Mielenkiintoinen lähetys ja mielenkiintoinen päivä on tulossa. Kannattaa tulla tänne torille vierailemaan ja kuunnella myöskin tunnelmia radiosta, niitäpä sinulle täältä Kuopion torilta suorassa lauantaisessa lähetyksessä on välittämässä Saarelaisen Anssi. Meillä toki myöskin tuo WhatsApp on auki, sinne voi laittaa myöskin kommentteja tulemaan ja WhatsApphan on 0408328001. Kaikenlaisia kommentteja ja fiiliksiä voi laittaa tulemaan ja vaikkapa kommentoida, että mistäpä kuuntelet näin lauantaisessa aina tätä meidän suoraa lähetystä Kuopion torilta. Viestiä voi laittaa WhatsAppiin tulemaan.
1: Savon Aaltojen WhatsApp 0408328001. Siis 0408328001. Jätä viesti tai vaikka ääniviesti.
0: Kuunnellaan tähän seuraavaksi Komioita ja Kaiho Sielu ja Arvion ja Rock Mafia perään ja Prince.

Leonia, Rock Mafia ja Friends, sitä ennen Komiat ja Kaiho Sielu. Kuuntelette suoraa lähetystä Kuopion torilta, jossa on käynnissä Kuopion yrittäjien koko kansan torijuhla. Kaikki ovat tänne tervetulleita ilmaiseen juhlaan. Täällä on erilaisia esittelypisteitä ja tottahan toki myöskin lavaohjelmaa luvassa ja malttia. Valtti starttaa yhdeltä toisen sitten tuo lavaohjelma. Ja tänään kun vietetään yrittäjän päivää, niin Pohjois-Savoon on nyt perustettu myös uusi kultainen jousi innovaatiopalkinto. Ja Pohjois-Savon liitto kertoo, että tällä vuosittaisella tunnustuksella nostetaan esiin pohjois-savolaisia yrityksiä, jotka ovat onnistuneet viemään tutkimusta, kehitystyötä ja uusia ideoita käytännön ratkaisuksi ja liiketoiminnaksi. Ja tänään ensimmäisen palkinnon haku on avattu valtakunnallisena yrittäjän päivänä. Ja tämä jousi-palkinto on saanut nimensä tietysti tuosta Pohjois-Savon vaakunassa olevasta viritetystä käsijousesta. Kultainen jousi symboloi suuntaa, voimaa ja kykyä tähdätä kohti uutta. Juuri sitä, mitä Pohjois-Savossa tehdään panostamalla vahvasti tutkimukseen, kehittämiseen ja innovaatioon, näin todetaan Pohjois-Savon liiton tiedotteessa. Palkinnossa huomioidaan myös yrityksen vaikutus Pohjois-Savoon. Yrityksen toiminnan tulee tukea maakuntaohjelman strategisia kärkiä ja tuottaa hyötyä alueen ihmisille, elinkeinoelämälle, yhteisöille ja ympäristöille. Ja tämän palkinnon sitten tulee valitsemaan, tai palkinnon saajan tulee valitsemaan viisijäsinen palkintoraatia. Palkinnon hallinnoinnista vastaa Pohjois-Savon liitto. Palkinnon jakamisen ajan kohdasta ja tavasta päätetään sitten vielä myöhemmin. Mutta nyt tosiaan on lanseerattu tänään uusi palkinto nimeltään Kultainen jousi innovaatiopalkinto ja tätä tullaan sitten jakamaan vuosittain. Ja ensimmäisen palkinnon haku on avattu tänään valtakunnallisena yrittäjän päivänä. Arttu Viskaria otetaan tähän seuraavaksi soittoon ja Dremhuusia siihen perään Will HD. Oikein hyvää lauantaista aamupäivää ja hyvää yrittäjän päivää. Kuopion torilta sinulle tavoittelee Saarilaisen Anssi.

0: Onko mielessä lääketutkimukseen liittyviä kysymyksiä? Kysy suoraan HealthStep Finlandin lääkäriltä, lääketutkimuksen asiantuntijalta. Lääkäri vastaa kuuntelijoiden kysymyksiin torstaisin aina kello 10.30. Kaikkien kysymyksen lähettäneiden kesken arvotaan 200 € arvoista S-ryhmän lahjakorttia. Jätä kysymyksesi anonyymisti osoitteessa savonaalot.fi/kilpailut.
1: Miettinen. Halo, nyt en ihan saa kiinni. Hei, apua. Tää taitaa nyt olla se mun metsä. Mä olin unohtanut sen kokonaan. Mitä mä sanon sille?
2: Kun et tiedä, mitä metsäsi haluaa, on aika myydä tai vuokrata se kestävän metsänhoidon ammattilaisille, Tornatorille. Metsä on liian arvokas unohdettavaksi. Tornator.fi.
3: Ruukintuva valoshow tulee taas 11. ja 12. syyskuuta. Se on molempina iltoina kello 21, 22 ja 24. Ruuki uusi grilli ja makkarakuju kuumana molempina iltoina. Majoitukset, ruokailut, etkot ja jatkot teille tarjoilee Originalsokos Hotel Koljon Virta. Lisätietoa ruukintupa.fi/tapahtumakalenteri. Tervetuloa jyrkälle!
4: Suomi tarvitsee vahvan kotimaisen median.
5: Suomen Yleisradio, 100 vuotta.
4: Paljon onnea toivottaa radiomedia ja kaupalliset radiot. Onnea.
5: Onnea.

Drömme Hus Will Ha Day. Se oli sitä 90-luvun menoa ja meininkiä. Se, kuuntelet suoraan lähetystä Savon aaloilta Kuopion torilta ja hetken kuluttua meillä on ensimmäinen, voisiko sanoa, että studio vieras ja ensimmäinen haastateltava täällä meidän haastattelupisteellä Kuopion torilla. Kun hetken kuluttua saamme vieraaksi Kuopion yrittäjien hallituksen puheenjohtajan Aki Karkulahden. Hänhän myöskin on yrittäjä markkinointitoimisto CTA:ssa. Tänään puhutaan sitten hänen kanssaan vähän tarkemmin tästä torin juhlasta, miksi tätä vietetään, entä mikä merkitys yrittäjillä on Kuopion työpaikoille, palveluille, kaupungin tulevaisuudelle. Näistäpä keskustellaan Aki Karkulahden kanssa aivan hetken kuluttua. Kuunnellaan sitä ennen kuumaa ja PMMP:n yhteiskappaleja Haloo.

0: Savon Aaltojen studiovieras.
1: Näin, että tänne meidän liikkuvalle studiolle Kuopion kauppatorille on saapunut tuo Kuopion yrittäjien hallituksen puheenjohtaja, yrittäjä Aki Karkulahti. Hyvää aamupäivää.
2: Oikein hyvää aamupäivää ja mahtava fiilis täältä koko kansan torijuhlilta.
1: Koko kansan torijuhla, niin miksi tämmöinen torijuhla haluttiin järjestää näin yrittäjän päivänä?
2: No, yrittäjän päivä on tietenkin valtakunnallinen ja pitkät perinteet ja silloin juhlitaan tietenkin yrittäjän päiviä, se on monelle yrittäjälle vähintään se yksi päivä, milloin pysähdyttää saamaan ja pysähdyttää, että mitä ollaan saada aikaiseksi, mutta se, että miksi torijuhlat ja miksi koko kansalle, niin haluttiin Kuopion yrittäjissä tuoda se näkökulma, että me ollaan kuitenkin osa yhteiskuntaa, emme toimi niin kuin erillisinä eikä meidänkään kannata vaan niin kuin keskenämme kokoontua juhlimaan, vaan juhlitaan ennemmin niin kuin yhdessä ja tuodaan tavallaan myös yrittäjyys torille, minne se nyt ainakin kerran vuodessa niin kuuluukin.
1: Niin, kyllähän se, kun lähtee miettimään vähän pidemmälle, niin yrittäjyys, niin se näkyy hyvinkin monella tavalla meidän jokaisen arjessa. Ostamme sitten vaikkapa sen porkkanan pussin tai käymme tosiaan kaupassa, käymme parturissa tai mitä tahansa, niin siellä aina on taustalla se yrittäjä.
2: Joo, kyllä se aika monessa on yrittäjä ja yritykset taustalle ja tietenkin se ehkä se on meille yrittäjille, me nähdään ehkä niitä niinku rakenteita vähän niinku helpommin, koska se on meille arkipäivää, mutta tietenkin niinku peruskansalaisille niinku, niin ei tavallaan ole ehkä niin näkyvissä, että tietenkin ehkä sitäkin me halutaan tuoda esiin, että monesta löytyy sitten se yrittäjä taustalta ja sitten myös ehkä paikallisuus myös taustalta, että mikä on tosi tärkeää.
1: Ja täälläkin mukavasti torilla tänään erilaisia yrityksiä, yrittäjiä paikan päällä, vaikkapa näillä omilla esittelypisteillä.
2: Joo, täällä on tosiaan esittelypisteillä, on torijuhlilla porukkaa, on sekä meitä yrittäjiä ja sitten yrittäjien kumppaneita, on kaupunkia. Ja sitten tietenkin Maltti ja Valtti on tuossa justiinsa 25 minuutin päässä nousemassa myös lavalle, niin myös nuorempi kansa saa sieltä hauskuutusta ja sitten vielä torijuhlien jälkeen kolmeltahan meillä on sitten Sara Siipola sitten, mikä vetää taas niin kuin vähän omaa porukkaansa mukaan ja sitten illalla me kokoonnutaan sitten vielä kaupungin vastaanotolle, jolloin tulee sitten reilu 100 ihmistä sitten yrittäjiä ja yrittäjien kumppaneita sitten myös paikalle, että laajasti ollaan tänään liikkeellä.
1: Kuopion yrittäjien hallituksen puheenjohtaja Aki Karkulahti, kun mietitään yrityksiä, yrittäjiä, vaikkapa ihan tässä Kuopiossa, niin minkälainen merkitys yrityksillä on ihan vaikkapa kaupungin elinvoimalle?
2: No onhan se ihan valtava merkitys, että kyllähän yritykset luo työpaikat, sitä myöten me luodaan niin kuin palvelut sekä tietenkin paikallisesti, mutta myös valtakunnallisesti. Sitä myöten tulee tietenkin verotuloja kaupungin kassaan, että saa homma pyörimään tietenkin. Ja tietenkin mitä enemmän työllistetään, niin sitä vähemmän tietenkin, jos ajattelee kaupunkia ja talouspuolta, niin sitä vähemmän joudutaan maksamaan myös erilaisia työllisyydestä tai työttömyydestä johtuvia kustannuksia, että äärimmäisen tärkeä ja teema, joka on mun mielestä nostettu myös ihan kaupunkistrategian tasollekin, mikä on niin kuin tosi hyvä.
1: Niin kyllä, ja tänään tosiaan yrittäjiä sitten juhlitaan, että on se hyvä, että edes kerran vuoteen sitten yrittäjiäkin juhlitaan.
2: Joo, kyllähän yrittäjät yleensä on hyvin työteliästä kansaa ja pitää niin kuin kansakunnan pyörät pyörimässä niin kuin omalta toiminnaltaan, mutta sitten kyllä jokaiselle yrittäjälle myös semmoinen viesti, että kyllä vähintään kerran vuodessa on hyvä pysähtyä myös ja me ollaan kaikki juhlinnan arvoisia ja tehdään tosi merkityksellistä työtä, että myös tavallaan se, että muistetaan se itse, mutta tietenkin myös kyllähän meidän tapa nyt, että on koko kansan torijuhlat, niin on myös tuoda läpinäkyväksi se merkitys tavallaan, että se on sika tärkeää työtä.
1: Aki Karkulahti toimit tosiaan Kuopion yrittäjien hallituksen puheenjohtajana, mutta myöskin markkinointitoimisto CTA:n yrittäjänä, niin mikä sai sinut aikanaan lähtemään sitten yrittäjäpolulle?
2: No, kyllä se itsellekin alku oli ehkä vähän sattuman kauppaa, että meitä oli silloin aikanaan 12 vuotta sitten useampi kaveri, kenen kanssa yritys sitten päätettiin perustaa. Että kyllä me aika startup-maisesti lähdettiin aika nopeasti liikkeelle. Että silloin digitaalinen markkinointi oli vielä aika nuorta ja paikallista toimia siihen ei ollut. Että nähtiin silloin markkinarako ja lähdettiin sitä sitten raivaamaan eteenpäin. Että vähän sattuman kaupalla oikea porukka, hyvä markkinarako ja kyllä mä monelle sanon, että kyllä se ehkä tuolta paaritiskillä se viimeinen päätös tehtiin, niin kuin moni muukin yritys on noussut pystyyn. Että.
1: Kyllä. Toimit tosiaan myöskin sitten Kuopion yrittäjien hallituksen puheenjohtajana, niin mitenkä tärkeää sitten yrittäjille on, että on tämmöinen niin kuin yhteinen porukka, esimerkiksi Kuopion yrittäjät, tämmöinen verkostoituminen ja vaikkapa se sitten ihan tällainen niin sanottu vertaistuki?
2: Kyllähän se on erittäin tärkeää, että meilläkin Kuopion yrittäjissä ollaan toki osa niin kuin valtakunnallista yrittäjäverkostoa, että Suomen yrittäjät on valtakunnallinen taso ja Savon yrittäjät maakunnan taso ja sitten me ollaan Kuopion yrittäjät sitten paikallista tasoa. Meillä on vajaa 1300 jäsentä ja sen yritystä. Eli kyllä se niinku edunvalvonnan näkövinkkelistä tietenkin on tavallaan pakko olla niinku kootut joukot, kun ei jokainen pysty eikä kannatakaan niinku tehdä yksin vaan sitä omaa työtä, koska vaikuttavuus on aika pieni. Ja sitten taas se vertaistuki, että kyllä varsinkin yrittäjät tietää sen, että toinen yrittäjä tietää, tuntee aika lailla sen, niinku, mitä se yrittäjyys oikeasti on. Sitä on välillä tosi vaikea ehkä niin kuin sanottaakaan, että ja on hyviä aikoja ja huonoja aikoja. Viime vuodet on ollut ehkä niitä vaikeampia sekä yrittäjille että kaikille muillekin, niin kyllä se vertaistuki, niin se on äärimmäisen arvokasta ja se verkosto kannattelee myös, että
1: kyllä, ja tänään tosiaan koko kansan torijuhla. Täällä on tuolla lavalla Tunteet, orkesteri taitaa olla jo siellä vähän ohjelmaa vetämässä. Tuossa puhutkin, että Maltti ja Valtti on tulossa tuossa 11 maissa. Sitten Sara Siipolaa ja on ministerin puhetta paljon kaikenlaista. Ja mainitsikin, että Maltti ja Valtti varmasti vähän sitä pienempää väkeä sitten torille kerryttää, niin mitenkä tärkeää on, että yrittäjyydestä ja yritykset ja yrittäjät on esillä myös ihan lapsille ja nuorille, jos mietitään sitä tulevaisuutta?
2: No näin se itse niin kuin äärimmäisen tärkeänä, että me ollaan tosiaan, niin kuin itsekin sanoin tuossa aikaisemmin, että osa koko tätä palettia ja yhteiskuntaa. Meillä on tietenkin itsellämmekin lapsia, jälkipolvea tulossa, ei meillä vain tavallaan yrityksiä ole, että meillä käytetään samalla tavalla kaikkia palveluita kuin kaikki muutkin, ja tietenkin näin yrittäjäkasvatuksenkin näkövinkkelistä niin on mahtavaa, että ollaan myös niin kuin torilla näkyvillä, että yrittäjyys on yksi vaihtoehto sitten, ja kyselythän näyttää tosi hyvältä, että nuoret on kiinnostuneempia yrittäjyydestä kuin koskaan. Jos muistan oikein, niin 51% nuorista ajattelee, että yrittäjyys voi olla yksi tulevaisuuden niin kuin ammatti. Se on korkeammalla kuin koskaan. Että se on tosi, tosi tärkeää ja sitä me tietenkin halutaan myös vahvistaa niin kuin tällä omallakin toiminnalla.
1: Ei muuta kuin kaikki tänään tänne torille juhlimaan yrittäjän päivää. Täällä on hieno ohjelma tulossa ja mukavahan se on torilla käydä vähän tunnelmoimassa, kahtumassa ohjelmaa, puhua eikä myöskin ihan asiaa yrittäjyydestä. Ja jos tosiaan vaikka se yrittäjyys kiinnostaa, niin varmasti täältä sitten vinkkejä vähän siihen, että mitenkä kannattaa lähteä eteenpäin, niin okay, Karkulahti saa.
2: Kyllä vaan. Kaikki torille. Täällä on ministeri 12 ja Sara Siipola 3 ja sitä ennen kans kaikenlaista ohjelmaa, niin nähdään torille ja tulkaa nykäiseen hihasta.
1: Mitenkä enätätkö Aki itse nauttia päivän ohjelmasta vai meneekö se kaiken maailman järjestelyissä ja täällä haastatteluissa pyöriessä?
2: No kyllähän se varmasti sekä että on, että pitää olla tietenkin monessa mukana, mutta kyllä sitä tässä pääsee ohjelmaakin seuraamaan. Ja tärkeintä on tietenkin, että ihmiset viihtyy ja kaikki pelittää. Että siellä on pääfokus kuitenkin, niin kuin pitääkin.
1: Hyvä, kiitoksia vierailusta Kuopion yrittäjän hallituksen puheenjohtaja Aki Karkulahti, yrittäjän markkinointitoimisto CTA:sta. Oikein hyvää yrittäjän päivää ja mukavaa yrittäjän päivän juhlaa.
2: Kiitoksia. Nähdään torilla.

0: sukupolvi.
1: Kultainen sukupolvi, näin Elli Noora. Kello on 10.47 ihan justiinsa. Ja kuuntelette suoraa lähetystä Savon aaloilta Kuopion yrittäjien koko kansan torijuhlalta. Ja tosiaan tämä on koko kansan juhla. Tänne pääsee ihan jokainen ihan ilmoitteeksi vähän fiilistelemään toritunnelmaa, juhlimaan yrittäjiä, kuuntelemaan vaikkapa paneelikeskustelua, kuuntelemaan musiikkia ja miksei myöskin pyörähtämään tässä meidän lähetyspisteellä. Täällä torilla me ollaan ja kyllä meidät pitäisi tuollaisesta beach flagista esimerkiksi erottaa, että missä olen. Ja on täällä jonkun verran noita Savon aallot kangaskasseja, niin sellaisenkin sitten mukaan saa, kun tässä vaikka käy. WhatsAppikin meillä on auki 0408328001. Sinne voi laittaa myöskin tunnelmia tulemaan, fiilistellä vähän tätä lauantaita tai vaikkapa yrittäjän päivää ja niin poispäin. Kaikki viestit ovat tervetulleita tuonne meidän WhatsAppiin 0408328001. Tässä Jamie Lawson ja tämä on Wasn't Expecting That.

0: Tohtorijuhlasta nimittäin yrittäjien, Kuopion yrittäjien järjestämä. Tapahtumahan täällä on menossa tuonne kello 16 saakka ja kello 14 saakka tätä suoraan lähetystä tulee täältä torilta. Minä saarelaisen Anssi sinun seurassasi ja tuossa 11 sitten torilla vaan valtaa Maltti ja Valtti. Tututtu liikennepuisto poliisi.
1: Savon aallot. Musiikkia, joka yllättää.

Kaikki nuoret tyypit näin tehosekoitin kellon kohta 11 ja siirrytään seuraavalle tunnille pikkuhiljaa myöskin tässä Savon Aaltojen suorassa lähetyksessä täältä Kuopion torilta. Kuopion yrittäjien koko kansan tori juhlasta. Ensi tunnilla tavataan Erkka Vehomäki, hän on LähiTapiolas

Savon myyntijohtaja. Yrittäjien arkeen kuuluu rohkeita päätöksiä, mutta myöskin niitä riskejä, miten yritys uskaltaa investoida, palkata lisää väkeä tai tavoitella kasvua epävarmassa maailmassa ja miten noihin riskeihin ja minkälaisia riskejä on, niin pitäisi valmistautua. Muun muassa näistä keskustellaan sitten ensi tunnilla. Mutta kerron myöskin, että kukapas on nyt palkittu vuoden maakunnallisena nuorena yrittäjänä ensi tunnin mittaan. Kuunnellaan seuraavaksi Telenovaan Discotheque Inside My Head ja Atomi Rotan Taivaan rantaan. Oikein hyvää aamupäivää, Savon aloittaa soittaa ottelee.

0: Savon aallot. Seurassasi
1: Anssi Saarelainen.
2: Hyvää lauantaita, hyvää yrittäjän päivää, hyvää aamupäivää. Siinäpä vähän hyviä luetteloita tälle päivän osalta. Minä Saarelaisen Anssi täällä sinun seurassasi suorassa lähetyksessä Kuopion kauppatorilta, jossa vietetään tänään Kuopion yrittäjän järjestämää koko kansan torijuhlaa. Tänne vaan sankoin joukkoon juhlimaan yrittäjyyttä ja ihanpa kohta puoliin pitäisi tuolla lavalla olla Maltin ja Valtin. Ja tänään on paljon ohjelmaa täällä torilla koko kansan juhlassa. On luvassa ministeri Karoliina Partasen juhlapuhetta puolelta päivin. Mikael Pentikäinen, Suomen yrittäjien toimitusjohtaja, myöskin sitten puhui tuossa ennen yhtä ja kumppanipuheenvuoroa tulossa myöskin ja paneelikeskustelua. Ja kello 15 sitten Sara Siipola on esiintymässä ja nämä torijuhlat päättyy kello 16.00. Mutta tätä lähetystä täältä Kuopion torilta tehdään tuonne kello 14 saakka ja 14 sitten on luvassa tänään kuuntelijatoivetuntia. Ja tämän lähetyksen mahdollistaa tältä Kuopion kauppatorilta Kuopion yrittäjättä. Se on tosiaan sitä aikaa vuodesta, että erilaisia yrittäjäpalkintoja jaetaan ja annetaan. Ja nyt on myöskin valittu Savon yrittäjien vuoden maakunnallinen nuori yrittäjä. Ja kerronpa sinulle tarkemmin kohta, että kuka hän on. Ja tällä tunnilla myöskin tavataan sitten LähiTapiola Savon myyntijohtaja Erkka Vehomäen kanssa. Ja hänen kanssaan puhutaan vähän riskiin varmistautumisesta. Appaa tähän seuraavaksi Ring Ring ja Viivin USA ja juuri tuntuu Maltti ja Valttikin tuonne torilavalle tulleen. Ei muuta kuin Maltti ja Valttia katsastamaan tänne torille vielä ennättää. Mutta Apan ja Viivin jälkeen sitten tietoa siitä, että kuka on nytten vuoden maakunnallinen nuori.

VVM USA. Kello on 13 minuuttia yli 11. Kuuntelet suoraa lähetystä Savonalta Kuopion torilta, Kuopion yrittäjien koko kansan torijuhlasta. Se on myöskin se aika vuodesta, kun aletaan palkita erilaisia vuoden yrittäjiä, ja Savon yrittäjät on nyt palkinnut vuoden maakunnallisen nuoren yrittäjän, ja hän on varpaisjärveläinen Niina Hartikainen. Hartikainenhan toimii kalanjalostukseen erikoistuneen Kalapoint Oy:n yrittäjänä ja on jatkanut yrityksen toimintaa sukupolvenvaihdoksen jälkeen vuodesta 2023 alkaen. Niina Hartikainen kommentoi Savon yrittäjien tiedotteessa, että suuri kiitos palkinnosta kuuluu perheelle ja henkilöstölle sekä kaikille asiakkaille, jotka ovat mahdollistaneet yrityksen kasvun. Hartikainen jatkaa, että palkitseminen antaa uskoa tulevaisuuteen ja osoittaa ollaan matkalla oikeaan suuntaan haastavien vuosien jälkeen. Savon nuorten yrittäjien puheenjohtaja Jenni Kärkkäinen pitää Hartikaista esimerkkinä nuoresta yrittäjästä, joka on ottanut rohkeasti vastuuta vuonna 1999 perustetun yrityksen jatkamisesta ja uudistamisesta. Ja täällä todetaan muun muassa, että Hartikainen osoittaa, kuinka perinteisiltä toimialalta voidaan rakentaa kasvavaa ja uudistuvaa liiketoimintaa rohkealla kehittämisellä ja vahvalla yrittäjäasenteella. Onnittelut vuoden 2026 vuoden maakunnalliselle nuorelle yrittäjälle Varpaisjärven Niina Hartikaiselle Kalapoint Oy:n yrittäjälle. Lauren cocked my eye, näin lauleskelee meille seuraavaksi The Glass.

0: Lauren Talks to My Eye and the Grass vuosi oli 2001, kun Wildlife-albumilla tämä kappale julkaistiin. Kyllähän sen ton Teemu Brunilan äänen tunnistaa, kyllä. Hei, meillä on WhatsApp-linjat auki. Tänne voi laittaa WhatsAppia tulemaan. Numerohan on 0408328001. Sana on vapaa, ei muuta kuin WhatsAppia, vaan laittamaan 0408328001. Täällä Kuopion kauppatorilla ollaan ja kyllä mulla tuossa jonkun verran on esimerkiksi noita Savon Aalto kangaskasseja, joita voi vaikkapa tässä käydessään napata sitten itselleen mukaan. Ja tänään tosiaan vietetään Kuopion torilla koko kansan torijuhlaa valtakunnallisena yrittäjän päivänä, ja tämän juhlan takahan löytyy Kuopion yrittäjät. Tämä on maksuton ja avoin juhla kaikille, jossa yrittäjät, kaupunkilaiset, matkailijat, kaikki kohtaavat ja nautitaan yhdessä paikallisesta yrittäjyydestä sekä hyvästä tunnelmasta. Ja monenlaista ohjelmaa on. Täällä on paraikaa Maltti ja Valtti tuolla lavalla. Ehkä heidän menonsa sinnekin vastaanottimen ääreen saattaa kuulua. Ja puolilta päivin torijuhlan avauksessa juhlapuheen pitää ministeri Karoliina Partanen. On luvassa Mikael Pentikäisen puheenvuoroa. Tunteet orkesterin esiintymistä ja tietysti sitten Sara Siipola tuossa kello 15. Me tehdään suoraa lähetystä täältä torijuhlasta tuonne kello 14 saakka. Kiva, kun siellä kuulolla olet ja tosiaan voit osallistua lähetykseen laittamalla vaikkapa WhatsApp-viestiä 0408328001.
1: Savon Aaltojen WhatsApp 0408328001, siis 0408328001. Jätä viesti tai vaikka ääniviesti.
0: Tässäpä ONC ja tämä on How Bizarre.

righteous, sister sinner says funky. How bizarre.

0: in my face.
1: Oh, MC ja How Bizarre oli siinä. Ja sitähän tuli heti sitten WhatsApp-viestiä tuolta Varkauden suunnalta. Huomenta Anssi, mukavaa yrittäjän päivää sinne Kuopioon. Terveisin Anneli Varkaudesta. Kiitos sitä samaa vaan sinne Varkauden suunnallekin Annelille. Oikein mukavaa lauantaita ja hyvää yrittäjän päivää. Ja tosiaan suoraa lähetystä kuuntelet täältä Kuopion kauppatorilta. Ja hetken kuluttua meillä sitten onkin seuraavan vieraan aika tässä suorassa lähetyksessä. Nyt kun minä selailen näitä minun papereitani. Otetaan näköjään nopeammin saana täältä meidän koneelta esille tämän. Eli Erkka Vehomäki, myyntijohtaja Lähi-Tapiolla Savosta, saapuu meille aivan kohta puoliin sitten tänne haastatteluun. Ja tietysti riskit, nehän kuuluvat myöskin yrittäjyyteen, mutta miten niihin riskiihin voi sitten valmistautua ja miksi ne riskit kannattaisi sitten tunnistaa. Muun muassa näistä aiheista puhutaan kohta puoliin Erkka Vehomäen kanssa, Lähi-Tapiolla Savon myyntijohtajan kanssa. Oikein mukavaa aamupäivää sulle Savon aallolta toivittelee saarilaisen asian. Tosiaan tänne meille lähetykseen voi laitella niitä WhatsApp-viestejä tulemaan. Sana on vapaa 040832 8001. Tässä The Black Keys ja Lonely Boy.

Jannika B, älä rakasta mun rakastajaa. Sitä ennen puolestaan kuultiin The Black Keysin Lonely Boy. Odotellaan vielä Erkka Vehomäkeä tähän meidän haastattelupisteelle. Ja hänhän on myyntijohtaja LähiTapiolasta ja hänen kanssaan on tarkoituksena puhua vähän riskeistä ja riskien hallinnasta ja tunnistamisesta. Kuuntelet siis suoraan lähetystä Kuopion torilta, jossa on käynnissä koko kansan torijuhla. Kuopion yrittäjien järjestämä juhla, jossa yrittäjyyttä muun muassa juhlitaan. Tänne on vapaa pääsy, kaikki ovat tervetulleita katsastamaan vaikkapa lavaohjelmaa, ja tällä hetkellä Maltti ja Valtti tuolla lavalla on. Minä olen puolestaan Saarelaisen Anssi, oikein hyvää aamupäivää. Ja tämän suoran lähetyksen tältä Kuopion kauppatorilta meille mahdollistaa Kuopion yrittäjät. Neljää ruusua tähän seuraavaksi ja ajelemme.

0: Savon Aaltojen studiovieras.
1: Näin, meillä on tällainen liikkuva studio tänään ja ollaan tällä Kuopion kauppatorilla. Ja Lähi-Tapiola Savon myyntijohtaja ja kumppanuusjohtaja Erkka Vehomäki. Tervetuloa tähän meidän haastattelupisteelle.
2: Kiitos.
1: Miltä se on tähän mennessä tämä lauantainen päivä tällä Kuopion yrittäjien koko kansan torijuhlalla näyttänyt?
2: No todella hienolle, että kyllähän tässä on niin kuin hieno tapahtuma saatu aikaiseksi ja ihmiset lähtenyt liikkeelle ja tuossa mitä on ihmisten kanssa kohtaamisia ollut, niin ovat olleet yllättyneet, että tämänkin hieno tapahtuma täällä on, että tosi hienolle tähän asti vaikuttaa.
1: Mm. Niin, tänään juhlitaan yrittäjiä ja yrittäjyyttä. Erkka Vehomäki, sinä työskentelet vakuutusyhtiössä Lähi-Tapiolassa, niin tietysti kun puhutaan yrittäjyydestä, niin siihen yrittäjyyteen liittyy aina niitä riskejä, niin miten hyvin yrittäjät tunnistavat niitä erilaisia riskejä?
2: No varmaan, tällä savolainen vastaus, aika vaihtelevasti, mutta kyllä se monesti näkee sen niin kuin meidänkin näkökulmasta, että siellä parhaiten menestyvät yritykset tietää heidät omat riskinsä kaikkein parhaiten. Monesti kun he tietää ne omat riskinsä, niin he näkee myös ne omat mahdollisuutensa.
1: Mm. Eli myöskin niiden riskien hallinnan kautta voi nähdä sitten niitä kyllä mahdollisuuksia.
2: Kyllä, just näin.
1: Mm. Millä tavalla sitten voisi lähteä niitä miettimään niitä riskejä ja vähän kartoittamaan, että mitä mahdollisia riskejä ehkä liittyy omaan toimintaan?
2: No kyllä se yleensä henkilöittyy, varsinkin jos mennään PK-yritykseen, niin siihen itse yrittäjiä ja työntekijöihin, nehän on niin kuin, jotka sen työn siellä tekee, että mitä onko vaikka joku tietty avainhenkilö esimerkiksi, joka on niin kuin riski tai sitten se omassa tuotannossa, toimitusketjussa tai muissa vastaavissa, mutta se monesti niin kuin yrittäjä arki on aika kiireistä, että ne ei välttämättä päällimmäisenä mielessä ole, että kyllä me esimerkiksi Lähi-Tapiolassa niin mielellään ollaan siinä kaverina niitä miettimässä, että mitä ne voisi olla ne mahdolliset riskit ja miten niihin kannattaa varautua.
1: Mm, niin ja tietysti näillä riskeillä ei haluta pelotella, mutta ottaa niin kuin realistisesti asiat huomioon, että voi tapahtua jotain sitä yllättävää.
2: Joo, ja ennen kaikkea se, että sitten varmistetaan, että se toimii se yritys myös niin kuin huomenna, jos jotain käy, että sehän siinä niin kuin ideana on.
1: Niin, minkälaisia asioita siihen riskien hallintaan sitten liittyy? Tietysti varmaan yksi on tietysti, kun vakuutusyhtiötä edustat meidän vakuutukset, mutta mitä muuta?
2: No kyllä se niin kuin se vähän semmoinen plan B ylipäätään, että yrittäjille, jos on vaikka vielä kirjallisesti ylhäällä, että miten tehdään, jos jotain käypi, niin vaikka sitä ei olisi vakuutuksella turvattukaan, niin se on jo niin kuin hyvä lähtökohta. Ja sitten siinä niin kuin arvioida, että no onko nämä esimerkiksi semmoisia, mitä halutaan vakuuttaa tai pitää itse, että se ei ole välttämättä niin merkittävää, että kyllä se tiedostettu riskikin on ihan ok, että vaikka se niin kuin otetaan, mutta ehkä se niistä näkökulmista lähtee, että sittenhän on toki muitakin elementtejä, että just jollain toiminnalla, prosesseillakin pystytään niitä riskejä välttämään.
1: Mm, ja se varmasti suunnitelma B on hyvä olla olemassa, että kyllä vähän mietit, että hei, jos käykin näin, että tämmöinen yllättävä tilanne tulee, niin kuinka sitten toimitaankaan tämmöisessä tilanteessa, ja sitten jos se yllättävä tilanne tulee, niin sitten on ne suunnitelmat, ja sitä ehkä selviää huomattavasti helpommin.
2: Kyllä, ja parhaimmillaan se toimii niin, että sitten kun se on mietitty, niin sitten huomataankin, että tämmöinen riski on mahdollista, ja se riski ei koskaan toteudukaan. Ja se ei tietysti näy niin kuin missään muussa kuin sitten ehkä ajatuksissa, että onneksi tämä tehtiin, mutta just näin, niin kuin sanoit.
1: Mm. Lähi-Tapiola Savon myyntijohtaja Erkka Vehomäki, jos mietitään savolaisia yrittäjiä, niin mitenkä he suhtautuvat esimerkiksi niin kuin tulevaisuuteen? Millä mielin siellä yrityksissä katsotaan?
2: No, kyllähän he niin kuin kaipaa minun mielestä niitä positiivisia signaaleja edelleen, mutta kyllä mun mielestä niin kuin savolaisia yrittäjiä on aika laaja kavalkaadi, että on semmoisia, jotka on tosi pitkään tehnyt, ja se yrittäjyys osaa sitä DNAta ja jopa niin kuin ylisukupolvista yrittäjyyttä, niin siihen suhtaudutaan tietyllä tavalla, ja sitten on hieno nähdä, että on uusia tuoreitakin yrittäjiä, jotka on niin kuin lähtenyt siihen yrittämiseen, mutta kyllä mä ajattelisin, että he kaipaa edelleen niin kuin sitä positiivista kannustusta, mutta kyllähän se näkee, että siihen yrittämisenkin kiinnostusta yhä enemmissä määrin on.
1: Niin, tuossa myöskin Kuopion yrittäjien hallituksen puheenjohtaja Aki Karkulahti muisteli, että esimerkiksi nuoret jonkin kyselytutkimuksen mukaan 51% näkee mahdollisena myöskin sen yrittäjäuran, niin näkyykö tämä jollain tavalla sitten siellä vakuutusyhtiössä riskienhallinnan puolessa, että tulee niitä nuoria yrittäjiä?
2: No ei varsinaisesti muuten kuin, että hän on niitä nuoria yrittäjiä, että siis sehän on niinku ihan tosi henkilökohtaista, että millä tavalla he niinku vaikka tämmöisiä ajatuksia, vaikka sen riskin tai mahdollisuuksien näkökulmasta näkee, että kyllä mä sanoisin, että se ei välttämättä siihen ikään katso niinku suoranaisesti.
1: Kyllä. Erkka Vehomäki, myyntijohtaja Lähi-Tapiola Savosta, miten se sinun päivä täällä yrittäjien juhlassa jatkuu ja koko kansan tori juhlassa?
2: No nyt en tiedä, ei tästä enää ole seuraavaa haastattelua, että tästä tähänkin vähän pahoittelut juosten tultiin, mutta tuollahan me ollaan ihmisiä kohtaamassa yhdessä kollegoiden kanssa ja siinä on hyviä kohtaamisia ollut jo nyt ja sitten tässä nyt ohjelmaa toki seuratessa täällä on vaikka mitä tapahtumaa ja sitten illalla vielä juhla vastaan ottaa tuolla kaupungintalolla, niin siinä se päivä pyörähtää. Nyt tässä on jo useampi tunti aika nopeasti mennyt, sen verran mukavaa ollut.
1: Kyllä, kyllä. Ja varmasti niitä kohtaamisia tosiaan niin yrittäjien niin kuin muidenkin ihmisten kanssa niin tuolla teidän pisteellä mukavasti tänä päivänäkin tulee.
2: Kyllä, ja nimenomaan, että kun yrittäjäthän ei ole mitenkään irrallinen osa tätä meidän yhteiskuntaa. Että nimenomaan, että nehän on niitä isiä, äitejä, siskoja, veljiä, että siinä mielessä sama yhteistä savolaista hyvinvointiahan täällä on tarkoitus niin kuin olla nostamassa.
1: Näin. Kiitoksia Erkka Vehomäki. Minä toivotan oikein mukavaa päivän jatkoa ja muistetaan ottaa huomioon ne mahdolliset riskitkin myös aina elämässä ja myöskin siinä yrittäjyydessä.
2: Just näin. Kiitos paljon.

0: Diamonds on the Souls of Shoes, näin Paul Simon Savon Aalteen lauantaisessa lähetyksessä, ja tällä kertaa ollaankin täällä Kuopion torilla. Kuopion yrittäjien koko kansan torin juhlassa, jonne on vapaa pääsy, ja paraikaa tuolla lavalla sitten onkin ne esiintymässä Maltti ja Valtti. Monenmoista ohjelmaa tässä päivän mittaan on tulossa, ja puolilta päivän muun muassa ministeri Karoliina Partanen pitää sitten avajaisia juhlapuhetta tämän juhlan osalta, ja kello 16 saakka täällä sitten kaikenlaista tapahtuu, ja muun muassa kolmelta Sara Siipola esiintymässä. Ja tätä suoraa lähetystä tältä torilta Savon Aallot tekee tuonne kello 14 saakka, ja minä Saarilaisen Anssi sinun seurassasi aina sinne asti. Tuolla Iisalmen suunnallahan on maailman pienin ravintola, eli Kuoppi. Ja vuodesta 2021 ravintola Olutmestaria pyörittäneen yrittäjä Santtu Kankkusen mukaan Kuopin liiketoiminnallinen hyödyntäminen on äärettömän vaikea, koska se ei ole yhteydessä Olutmestariin. Näin kertoo Savon Sanomatta. Tarjoilijan pitäisi juosta 100 metriä asiakkailta kysymään, onko kaikki hyvin ja saisiko olla jotain lisää. Pitäisi kytätä, milloin asiakkaat lähtevät pois, tai velvoittaa asiakasta ilmoittamaan pois lähdössä. Käytännön ongelmia siitä syntyisi. Näin Kankkunen on kommentoinut, ja varauksia on kuitenkin kesällä ollut 1-3 per viikko, ja asiakkaana käy tureista ja Suomesta ja ulkomailta sekä paikallisia. Varauksia voi tehdä aukioloaikoina, eli lähinnä kesällä puhelimitse, sähköpostilla tai Olutmestarilta. Kankkunen kertoo Savon Sanomissa, että kiinteistö on tarkastettu tänä kesänä ja vielä uudestaan haastattelun jälkeenkin keskiviikkona, ja tuon Kuopin kunto kuulema on ihan ok. Mutta jos haluaa vähän semmoisessa eksoottimisessa paikassa käydä vierailemassa Iisalmessa ja kannattaa näin myöskin paikallista ravintolayrittäjää, niin kannattaa kokeilla, että minkälainen paikka se Kuoppi on. No, se on kyllä ihan nimensä veroinen kokoa tällä hirvittävästi, ei tällä ravintola Kuopilla ole, joka sijaitsee tuolla Iisalmen satamassa. Aiheesta lisää tuolta savonsanomat.fi muun muassa. Backstreet Boysia kuunnellaan, Shape of My Heart, ja hienosti. Aina välillä vähän aurinkokin pilkahtelee täällä Kuopion torilla tuolta pilvien lomasta, ja poutaa on ainakin tällä hetkellä. Oikein mukavaa alkavaa iltapäivää.
1: Musiikkia, joka yllättää.

Shape of my heart, näin Backstreet Boys, 11.54 on kello. Tänään juhlitaan siis Suomessa kansallista yrittäjän päivää, ja sitä juhlitaan myöskin tällä Kuopion kauppatorilla Kuopion yrittäjien järjestämässä koko kansan torijuhlassa. Tuossa vähän kaivelin tietoja myöskin, että minkäs verran niitä yrityksiä pelkästään täällä Kuopion alueella on, niin Business Kuopio kertoo, että Kuopion alueella on noin 8000 yritystä. Se on iso joukko se, siis puhutaan pelkästään Kuopion alueesta. Ja Business Kuopion mukana myöskin näissä 8000 yrityksessä on 55 000 työpaikkaa. Eli tämmöisestä joukosta puhutaan pelkästään, kun puhutaan Kuopion alueen yritysten määrästä ja yrityksistä ylipäätään. Ville, Kalle ja Sanni, lähtisitkö? Kuullaan tähän seuraavaksi.

0: noin 8000 yritystä Kuopion alueella on. Ja ainahan niitä tulee myöskin uusia yrityksiä, myöskin totta kai muuallekin alueelle kuin Kuopion. Ja nyt Varkauden lehti kertookin, että muutaman kuukauden sisällä Varkaudessa on aloittanut 2 nimenomaan viiniin keskittyvää baaria. Vinos baari Päiviön saaressa oli kesällä auki puolesta päivästä iltaan ja iltapäivällä iltaan. Ja Ilo Vino et Cafe kauppakadulla palveli kesällä pääosin viikonloppuisin ja kesäiltaisin. Ja Vinos-baarissa lauantaina tavattu Pirkko Nieminen kommentoi Varkauden lehdelle, että oli yllätys, että yhtäkkiä viinibaareja oli paljon. Onhan täällä Päivän saarissa myös keskuskonttori, jonne voi mennä viinille, ja Gaffer Cafe taas on teatterin vieressä. Mutta hyvä, että kun on toimintaa. Näinpä, ja myöskin Pirkko Nieminen on kommentoinut, että Päivion saaressa tuntuu tuo meno virkistyneen. Nieminen kävi Vinos-baarissa ensimmäistä kertaa elokuisena iltana ja hän oli menossa konserttiin 2 ruusuun. 6 jälkeen illalla hän istahti viinilasin kanssa vähäksi aikaa Alströmin kadun lehmusten alle. Eli uutta tällaista erilaistakin toimintaa sitten totta kai yritysmaailmassakin tulee ja ei muuta kuin tsemppiä ja menestystä vaan näille varkkautelaisille uusille yrityksille ja viinibaareille. Kello on ihan juuri puolen päivän jälkeen meillä on vielä tässä lähetyksessä tulossa monen moista haastatteluja myöskin. Ja ensi tunnilla puhutaan muun muassa vähän rahoitusasiasta.
1: Savon aallot. Paikallisten puolella.

0: Tulu ja lose my mind.
1: Savon aallot. Seurassasi
2: Anssi Saarelainen.
0: Taitaa se tosiaan olla niin, että usein käynti optikolla auttaa. Sen verran pienellä tämähän näyttö täällä on meidän kenttäolosuhteissa, että enpäs huomannutkaan, että tuossa vielä tollainen tunnari ja jinkku oli. Eli tosiaan Saarelaisen Anssi täällä sinun lauantai seurassasi suorassa lähetyksessä Kuopion torilta Kuopion yrittäjien koko kansantori juhlasta, jossa par aikaa juhlapuhetta tuolla torilavalla on pitämässä ministeri Karoliina Partanen. Ja tätä suoraa lähetystä tehdään tosiaan täältä kello 14 saakka, mutta torijuhlathan jatkuvat aina kello 16 saakka ja kello 3 muun muassa sitten Sara Siipola on täällä esiintymässä. Tällä tunnilla saamme myöskin vieraita ja kieltämättä vieraita eli monikossa. Nimittäin tuossa puoli yhden tietämiin meille saapuu yrityspankin johtaja Jussi Riepo ja Pirjo Kuusela, yhteiskuntavastuujohtaja Nordeasta. Ja silloin puhutaan vähän yrittäjyyden ja yritysten näkymistä Savossa. Miltä maailma ja markkina näyttävät oikein tältä Kuopiosta käsin tai vaikkapa tältä Muolimman navalta käsin katsottuna. Tätä luvassa sitten tuossa puoli yhden tietämiin ja puoli kahdelta saamme vielä sitten Suomen yrittäjien toimitusjohtaja Mikael Pentikäisen vieraaksi tähän meidän lähetyspisteeseen. Ja tänne on kaikille vapaa pääsy tänne koko kansan torijuhlalle. Kaikille tämä on suunnattu, ei muuta kuin juhlimaan yrittäjän päivää tänne ja tutustumaan erilaisiin esittelypisteisiin, katsastamaan torilavalta ohjelmaa ja niin poispäin. Ja tietysti näitä tunnelmia välitetään tuonne kello 14 saakka täällä Savon aalloilla myöskin suorassa lähetyksessä. Sinäkin voit laittaa vaikkapa WhatsApp-viestiä tänne. Mulla WhatsApp tuossa edessäni on 0408328001. On tuo meidän WhatsApp-numero, jonne kaikenlaisia viestejä voi laittaa. Vaikkapa fiilistellä tätä lauantaista päivää, taikkapa yrittäjän päivää. 0408328001. Bonnie Tyleria kuullaan tähän seuraavaksi. Tämä on Holding Out for a Hero ja perään Craig Davidin Walking Away.

Walking Away, näin siinä. Siinä hän oli, Greg David. Kato, kun unohtui ihan tuo artistin nimi. Joo. Suoraa lähetystä kuuntelette täältä Kuopion torilta, jossa juhlitaan yrittäjyyttä yrittäjän päivän koko kansan torijuhlassa, jonka järjestää Kuopion yrittäjät. Ja tuossa myöskin on tullut tuoretta Evan kyselytutkimusta, joka kertoo, että suomalaiset toivovat lisää yrityksiä, mutta yrittäjyys ei houkuta. Suomalaisista tämän kyselytutkimuksen mukaan 89% ajattelee Suomen talouden tarvitsevan kipeästi paljon enemmän kasvavia yrityksiä. Yli 3/4 eli 77% katsoo koko yhteiskunnan hyötyvän siitä, jos Suomessa suhtauduttaisiin myönteisemmin yrittäjyyteen ja yrittämiseen. Mutta sitten kun kysellään meidän suomalaisten omaa ajatusta yrittäjäksi ryhtymisestä, niin vain 30% suomalaisista kokee yrittäjäksi ryhtymisen henkilökohtaisesti houkuttelevaksi, kertoo Eva tiedotteessaan tämän kyselytutkimuksen mukaan. 59% ei pidä yrittäjyyttä itselleen houkuttelevana vaihtoehtona ja puolet ei ole koskaan vakavissaan harkinnut yrittäjäksi ryhtymistä. Ja verrattuna edelliseen vuoden 2004 mittauskertaan hieman useampi torjuu nyt yrittäjäksi ryhtymisen mahdollisuuden, käy ilmi tästä Evan kyselytutkimuksessa. Ja nämä tulokset perustuvat reilun 2000 henkilön antamiin vastaukset, että tiedot kerättiin tuossa keväällä maalis-huhtikuussa ja vastaajat edustavat koko maan 18-79-vuotiaista väestöä Ahvenanmaata lukuun ottamatta. Ja torilavalla uudella sellaisella menosin kuin vain kiihtyy ja siellä on Tunteet-niminen orkesteri juuri aloittamassa omaa osuuttaan. Tässä puolestaan Halo Helsinkiä, Hulluuden Highway ja Bessiä siihen perään, anna tulla.

0: John Smith Rock Frozen tuo talven raskaimmat pikkujoulutunnelmat Jyväskylän paviljonkiin 27-28. marraskuuta. Nyt sinulla on mahdollisuus yllättää ystäväsi ja voittaa liput kahdelle. Kerro meille, miksi juuri ystäväsi pitäisi päästä kanssasi John Smith Rock Frozen -festivaaleille ja olet mukana arvonnassa. Voit osallistua arvontaan osoitteessa savonaallot.fi/kilpailut. Yhteistyössä Savon Aallot, Puolen Suomen Radio ja John Smith Rock Frozen Festival.
1: Mikä tää on?
2: Se on semmonen äiti vanha lakki, ylioppilaslakki.
1: Mikäs tää on?
2: No se on semmonen VHS-video. Niitä oli joskus kaikilla.
1: Äiti, mikäs tää on?
2: Hei. Se on semmonen äitin metsä. Perintömetsä.
3: Metsä on liian arvokas unohdettavaksi. Jos sitä ei hoida, sen arvo laskee ja hiilinielu pienenee. Kun vuokraat tai myyt metsäsi meille, hoidamme sen kestävästi seuraaville sukupolville. Tornator.fi.
0: Onko mielessä lääketutkimukseen liittyviä kysymyksiä? Kysy suoraan HealthStep Finlandin lääkäriltä, lääketutkimuksen asiantuntijalta. Lääkäri vastaa kuuntelijoiden kysymyksiin torstaisin aina kello 10.30. Kaikkien kysymyksen lähettäneiden kesken arvotaan 200 € arvoista S-ryhmän lahjakorttia. Jätä kysymyksesi anonyymisti osoitteessa savonaalot.fi/kilpailut.
4: Suomi tarvitsee vahvan kotimaisen median.
5: Suomen Yleisradio, 100 vuotta.
4: Paljon onnea toivottaa radiomedia ja kaupalliset radiot. Onnea.
5: Onnea.

0: Bess ja Anna tulla. Taustalta voi kuulua musiikkia. Tunteet-niminen orkesteri on iso orkesteri tuolla torin lavalla esiintymässä. Täällä koko kansan torin juhlassa Kuopion yrittäjien järjestämässä hyvän mielen juhlassa, jossa juhlitaan yrittäjyyttä, yrittäjiä ja niin poispäin. Tämä on kaikille avoin tapahtuma, ei muuta kuin tänne torille vaan viettämään mukavaa lauantaista iltapäivää. Ja täällä on vielä tulossa muun muassa Mikael Pentikäisen, Suomen yrittäjien ja toimitusjohtajan puhetta, kumppanuuspuheen vuoroa. Ja on paneelikeskustelua myöskin ja Sara Siipola kello 15. Tätä suoraa lähetystä tehdään tuonne kello 14 saakka täältä Kuopion torilta. Ja kuten olen sanonut, niin WhatsApp-linjat on myöskin tänne auki 0408328001. Ja Rossin Markkukin laitteli tuonne meidän WhatsAppiin viestiä, että hyvää yrittäjän päivää kaikille Savon yrittäjille. Yrittäjät luovat työtä ja toimeen tuloa. Siinäpä terveiset kaikille ja yrittäjille myöskin. 0408328001. Se on meidän WhatsApp-numero, jonne viestiä voi laittaa tulemaan. Sana on niin sanotusti vapaa. Kello on 12.25. Minä olen Saarelaisen Anssi ja toivottelen sulle oikein hyvää lauantaista iltapäivää ja hyvää yrittäjän päivää. Hetken kuluttua yrityspankin johtaja Jussi Rieppo ja Pirjo Kuusela, yhteiskuntavastuujohtaja Nordeasta, saapuu tähän meidän lähetyspisteelle. Ja sittenpä tullaan puhumaan muun muassa yrittäjyyden ja yritysten näkymistä Savossa. Puhutaan myöskin nuorten tulevaisuususkosta yrittäjyyteen ja niin poispäin. Tähän seuraavaksi meille esiintyy puolestaan Dermot Kennedy ja kappale on nimeltään Kiss Me.
1: Savon Aaltojen WhatsApp 0408328001, siis 0408328001. Jätä viesti tai vaikka ääniviesti.

10 kirosanaa ja Irina, näin täällä ei Kuopion torilla paistaa aurinko ja meno sen, kun vaan kiihtyy Kuopion yrittäjien koko kansan tori juhlassa. Ja hetken kuluttua meillä on studiopisteellä, haastattelupisteellä Nordea Sisä-Suomen yrityspankin johtaja Jussi Rieppo ja Pirjo Kuusala, yhteiskuntavastuujohtaja niin ikään Nordeasta. Mutta sitä ennen kuullaan vielä Eddie Grantia ja tämä on Gimme Hope Joanna.

0: Savon Aaltojen studiovieras.
1: Näinpä tänne meidän haastattelupisteelle ollaan saatu kaksikin vierasta ja täytyy sanoa, että meno vaan kovenee ja keli komistuu, kun päivä etenee täällä Kuopion torilla. Jussi Rieppo, Nordea Yrityspankin johtaja, tervetuloa.
2: Kiitos.
1: Ja yhteiskuntavastuujohtaja Nordeasta Pirjo Kuusela.
3: Kiitos.
1: Jos lähdetään tuosta yhteiskuntavastuusta, siitä paljon puhutaan aina, mutta Pirjo Kuusela, miten sinä näet, että mitä se yhteiskuntavastuu oikein on, jos puhutaan niin kuin yritysten näkökulmasta?
3: Joo, eli me tuetaan talous- ja yrittäjyystaitoja yhteiskunnassa ja sosiaalisen vastuun kautta meillä jokainen nordealainen saa tehdä 2 vapaaehtoistyöpäivää työaikana, esimerkiksi lasten, nuorten, yrittäjien ja senioreiden osaamisen tukemiseksi. Ja täällä Kuopion alueella me esimerkiksi autetaan yrityskylää, me sponsoroidaan sitä rahallisesti, me tehdään kumppanuusyhteistyötä ja sen lisäksi meidän vapaaehtoiset Kuopion Nordean konttorista käy siellä opettamassa lapsille talous- ja yrittäjyystaitoja.
1: Niin, tuossa Jussi Rieppo yrityskylän nosti Pirjo jo esille, niin mitenkä tärkeä esimerkiksi tuollaisella yrityskylällä on, kun mietitään vaikkapa sitä lapsia ja nuoria ja heitä tulevaisuuden yrittäjinä?
2: No onhan se ihan super tärkeä asia ja jos siellä pääsee itse käymään ja katsomaan, miten ne lapset suhtautuu siihen, niin se on ihan taianomainen, miten niillä valot syttyy, mitä se yrittäjyys voi olla parhaimmillaan tai pahimmillaan. Ja kun se on hyvin pelillistetty se oppimiskokemus, niin lapset tykkää siitä, ne oppii siellä ihan huomaamatta asioita. Ja tiedätkö, että se on meille pankkilaisillekin, se on ihan älyttömän mukavaa hommaa.
1: Siellä tosiaan sitten pankkilaiset on vähän kertomassa pankkitoimintaa ja muuta esimerkiksi tämmöisen pelillisen toiminnan kautta.
3: Joo, kyllä. Eli siellä esimerkiksi nämä nuoret 9-luokkalaiset 15-vuotiaat hakevat lainaa yrityksen perustamiseen ja sen kasvuun. Ja muistan eräänkin kerran, kun itse olen ollut siellä vapaaehtoisena, että nuori tuli siihen luokseni ja sanoi, että mua jännittää hakea 1 000 000 euroa, mutta meidän tarvitsisi saada se, että me päästään investoimaan tuohon yritykseen. 2 tunnin peli jälkeen, kun se on 2 tunnin pelisetti, niin tämä nuori tuli sanoa, että hei, mun on pakko tulla sanoa sulle, että mua ei jännitä enää yhtään. Et nyt kun mä 2 tuntia käsittelin näitä valtavia rahavirtoja, niin ei se 1 000 000 enää tullut isolta.
1: Mutta tuossa myöskin sitten tulee sitä oppia myöskin muuhunkin elämään, että sitten haetaan sitä asuntolainaa tai johonkin muuhun isompaan hankintaan. Ja summathan tuntuu isoilta, mutta tuo on aivan mahtavaa, että pääsee tuolla tavalla sitä kokeilemaan. Tuossa jo siitä kasvusta myöskin Pirjo Kuusela, Jussi Rieppo puhui, niin jos puhutaan tästä hetkestä ja katsotaan savolaisia yrityksiä, niin minkälainen se näkymä tällä hetkellä yrityksissä on?
2: No tietysti aika vaikea niin kuin yleispätevää vastausta antaa. Se riippuu niin yrityksestä ja toimialasta ja missä elinkaaren vaiheessa se yritys on. Mutta ei ole mitään syytä, miksi yritys ei voisi kasvaa, kun vaan halu on kohdallaan. Et niin kuin, minun henkilökohtainen mielipide on, että meidän pitäisi niin kuin enemmän haluta sitä kasvua, uskaltaa lähteä kasvamaan, hakea kaikkia erilaisia keinoja siihen. Ja siinä me voidaan varmasti olla apuna sparraamassa sitä ideaa. Ei me olla pelkästään rahoittajia, me myös sparraillaan ideoita ja annetaan hyviä vinkkejä siihen ja mietin vielä tuota ja sen tyyppistä neuvontaa.
1: Eli pitäisikö olla sitä riskinottokykyä niin sanotusti enemmän, niin ehkä uskaltaa ottaa sitten se askel eteenpäin?
2: Niin, kykyä ennen kaikkea halua. Mm. Siitä se kuitenkin sitten lähtee. Ilman halua ei voi olla kykyä. Mm. Eli kyllä niin kuin ei kuopiolaiset tai pohjoissavolaiset yritykset siinä eroa mitenkään. Että kyllä meiltä löytyy tosi paljon kasvuhalua, mutta liian harvasta yrityksestä.
1: Niin. Tuossa mainitsin myöskin, että tietysti pankki on muutenkin kuin sitä rahoitusta esimerkiksi teille, että niitä sparrailuja. Tietysti tässä nyt lähiaikoina on vähän ollut puhetta siitä, että ne on aika tiukilla ne pankkien rahahanat. Näin, tämmöistä kommenttia yrittäjiltä on tullut. Mitä mieltä Jussi Rieppo olet?
2: No, se on kuitenkin meidän pääbisnes, se rahoittaminen. Se on niin kuin pankkitoiminnan ydinbisnestä, niin se on vähän vaikea uskoa, että me jotenkin pidätettäisiin niitä rahahanoja. Täytyy muistaa, että suomalaisilla ja sekä yksityisillä että yrityksillä on rahaa tileillä enempi kuin koskaan. Eli likviditeettiongelmaa rahoituksessa ei pitäisi sitä kautta olla. Ja taas kerran muistutus, että se on meidän pääbisnestä, niin kyllä me halutaan rahoittaa. Mutta ei se tarkoita sitä, että me voidaan kaikkia rahoittaa. Että sehän olisi pahinta, mitä me voidaan tehdä yhteiskunnan tai yksilön kannalta, että rahoitettaisiin yritystä, jolla ei ole kykyä maksaa sitä lainaa takaisin. Mm. Kaikki tietää, mitä siitä seuraa.
1: Niin, ja tässä varmaan sitten taas Pirkkuuselle tulee myöskin se yhteiskuntavastuu.
3: Kyllä, ja lapsille ja nuorille tuolla pelillisessä menetelmässä tulee yllätyksiä. Sieltä tulee taloudellisia kriisejä, joita he eivät tiedä ennakkoon. Siellä tulee öljykriisiä ja he joutuvat tekemään esimerkiksi varastonhallintaa, hankkimaan komponentteja, tekemään myyntiä. Ja erään pelitilanteen jälkeen lähdin kahvilaan ja mun taakse tuli sitten pari näistä nuorista 15-vuotiaista. Ja mä rupesin kuuntelemaan, että mistä he puhuu, niin he puhuu näin, että hei, että jos me oltaisiin ymmärretty tehdä varastonhallintaa paljon aikaisemmin ja että varaudutaan öljykriisiin, niin meidän liiketoiminnan kate ja liiketoiminnan voitto olisi ollut paljon parempemmat. Ei ole todellista, kahden tunnin sessiossa ihan mieletöntä.
1: Tosiaan siinä on paljon ollut oppia. Tietysti me emme täällä ole niin sanotusti herran kukkarossa Kuopiossa eikä Savossa ylipäätään. Eli tosiaan kun puhutaan yrittäjyydestä, niin maailman tapahtumat ne aika nopeasti myöskin heijastuu sitten tänne meille ja niihin pitää olla varautunut, Jussi Rieppa.
2: No joo, kyllä se on ihan oikeassa siinä, että maailmahan on niin kuin historia, jos verrataan vaikka 20 vuotta taaksepäin tai 30 vuotta taaksepäin, niin oli paikallisia markkinoita. Nyt tuntuu, että kaikki tapahtumat on globaaleja ja kaikki vaikuttaa kaikkeen ja hyvin nopeasti. Että kyllä niin kuin se varautumisen taso, ketään ei pidä pelotella, mutta niin kuin kaikkeen pitäisi tehdä tietoinen päätös siitä, mihinkä minä varaudun, mihin minä pystyn varautumaan ja tehdä tietoinen päätös siitä, varaudunko minä vai ei, teenkö vakuutuksen tai ei. Ja se on se tärkeintä, että sä teet tietoisen päätöksen. Mutta se on kaikista pahin vaihtoehto, jos välttelee tekemästä sen päätöksen, eli ajautuu virran mukana.
1: Niin, kyllä. Eli se vaan pitää se rohkea päätös tehdä, jos niitä tosiaan sitä kasvuhalua on. Ja siitä halusta se lähtee. Näin taisi olla pääviesti, Jussi, sinulla.
2: Ja vaikka ei olisikaan kasvuhalua, niin silti näihin niin kuin tulevaisuuden mahdollisiin riskeihin ja tapahtumiin, niihin pitää varautua myöskin sen yrityksen, joka ei välttämättä ole niin kasvuhaluinen.
1: Niin, tuossa joku aika sitten Lähi-Tapiolan Erkka Vehomäen kanssa puhuttiin siitä riskien ja riskien hallinnasta, että pitäisi ainakin olla se niin sanottu suunnitelma B kaiken varalle. Että eihän se tarkoita sitä, että se tapahtuu, vaan että on sitten valmistautunut siihen tilanteeseen, jos sitten käy jotakin, että miten tästä mennään eteenpäin.
2: Niin, mä käytän tämän vanhan vakuutusalan niin kuin esimerkin, että kovin harva asiakas on tullut valittamaan, että kun mä sen palovakuutuksen otin, eikä tämä talo koskaan palannutkaan. Siitä tulee hirveän harvoin valituksia. Mutta esimerkkinä niin korkosuojauksenhan voi tehdä, eli korothan elää, ne liikkuu, varmaan tulevaisuudessakin ne liikkuu. Niin sitten yrittäjän täytyy tehdä se valinta, että haluanko minä itse kantaa sen korkoriskin, vai suojaudunko minä siltä? Mutta tähän elementtiin liittyy monesti tämmöinen, että mähän teen ihan turhaa tämän suojan, koska korot ei noussutkaan. Niin siinä on vähän sama ajatus, että se tavallaan pitäisi olla aika tyytyväinen, että korot ei noussut.
1: Niin kyllä, kyllä. Jussi Rieppo, jos mietitään sitten, tuossa on puhuttu jo nuorista, että nuoret siellä yrittäjäkylässä sitten pääsee tutustumaan siihen yrittäjyyteen ja tekemään erilaisia suunnitelmia ja muuta, niin jos siellä joku nuori sitten tai ehkä tulevaisuuden yrittäjä tai joku aikuisempikin miettii sitä yrittäjyyteen lähtemistä, niin mistä kannattaa lähteä liikkeelle?
2: Kyllähän se liikeidea on se kaikista tärkein juttu, että sulla täytyy olla idea, mikä se sinun yrittäjyyttä elättää. Ja se liikeidea, se ei, tai sanotaan niin, että se voi syntyä kyllä ihan silmänräpäyksessäkin, mutta yleensä sitä kannattaa haudutella, synnyttää, miettiä, sparrata muiden kanssa, jututtaa kollegoja, kavereita, muita yrittäjiä siitä omasta ideasta, mutta se idea siinä on kaikista tärkeä. Sitten se ehkä se vähän semmoinen, mikä tahtoo unohtua, niin se ideahan voi vaihtua matkan varrella, maailmakin muuttuu. Että niin kuin ei yrittäjänkään tarvitse keksiä ideaa, joka vie tästä maailman tappiin, vaan sitten täytyy olla valmis myöskin muuttamaan sitä, jos maailma muuttuu.
1: Ja sitten kun se yritysidea on siellä oikein hyvä muhinut ja päätös tehty, että lähdetään sitten sinne yrittäjäpolulle ja jos sitten tarvitsee sitä rahoitusta, niin ainahan sitä on puhuttu vähän sitä, että sinne pankkiin pitää mennä hattu kourassa, niin Nordean yrityspankin johtaja Jussi Rieppa, onko se näin, että hattu kourassa nöyränään sitten sinne pankinjohtajan puhelin, että miten se olisi?
2: Kyllähän niitä kaikenlaisia huhuja kuulee, mutta tuolta voidaan leikata saman tien kyllä siivet, että ei enää tarvitse hattu kourassa ehkä kääntäisin toisinpäin, että me ollaan tosi kiinnostuneita uusista yrityksistä ja mielellään ollaan kuuntelemassa sitä ideaa, mielellään ollaan mukana niissä ideoissa. Hattu saa olla päässä tai ilman, ei tarvitse sitä miettiä.
1: Niin, ja sieltä voi tosiaan sitä sparrausta tulla ja myöskin vähän niitä hyviä kysymyksiä, ehkä myöskin sitä rakentavaa kritiikkiäkin.
2: Se on ihan älyttömän tärkeä huomio, että ei kaikki ideat ole juuri sillä hetkellä valmiita, mutta taas kerran, jos käyt meitä jututtamassa tai ketään tahan jututat, niin tarkoitushan on kehittää sitä ideaa. Se saattaa tuntua siinä hetkessä kritiikille, mutta se on kyllä sen yrittäjänkin etu, että niitä pohditaan ja mietitään niitä näkökulmia ja päästäisiin mahdollisimman valistuneilla arvauksella siihen markkinaan sitten kiinni. Mm.
1: Pirjo Kuusala, tosiaan yhteiskuntavastuu johtajana olet Nordeasta, niin mitenkä pitäisikö sitten ne jokaisen yrityksen ja yrittäjän myös miettiä niitä yhteiskuntavastuuasioita siellä omassa arjessa, omassa yrityksessä?
3: No kyllä se on tätä päivää, ehdottomasti pitää. Ihan siis sen takia, että me ollaan kaikki pelastamassa tätä maapalloa. Se, miten me käytetään rahaa, mihin me investoidaan rahaa, miten me puhutaan rahasta, kaikki vaikuttaa tämän maapallon kestävään kehitykseen. Eli, ja raha kulkee meidän jokaisen rinnalla läpi koko meidän elämän. Että on tärkeää, että me ollaan hyviä kavereita sen rahan kanssa, että meidän arki sujuu. Hmm.
1: Jos Pirjo Kuusala ja Jussi Rieppo jonkun viestin haluatte tänä päivänä tässä nyt yrittäjille laittaa, niin mikä se on?
2: No hyvää yrittäjäpäivää varmaan on se kaikista tärkein viesti tänä päivänä, mutta sitten just meillä on varmaan kuulijana paljon, jotka ei ole vielä yrittäjiä ja kyllä mä rohkaisen sitä polkua niin kuin miettimään jokaisen, koska se on niitä omien unelmien seuraamista. Sä pääset niin kuin tekemään sen oman unelmasi mukaista yrittäjyyttä ja rakentamaan sen oman jutun. Et rohkeutta.
3: Joo, uskalla unelmoida ja ota askel kohti yrittäjyyttä.
1: Näihin sanoihin on hyvä päättää. Kiitos Jussi Rieppo ja Pirjo Kuusala ja oikein mukavaa päivän jatkoa täällä Kuopion torilla.

The Ark, It Takes a Fool to Remain Sane. Kello on kohta yksi, kuuntelette Savon Aaltoja Kuopion yrittäjien koko kansan tori juhlasta. Keli tosiaan sen kun vaan komistuu, täällä alkaa aurinko paistaa Kuopion torilla. Ja tosiaan täällä juhlat vielä jatkuvat ja tuossa kello 1 tulossa tuolla Kuopion torilavalla yrittäjäpankin johtaja Jussi Reppo ja vastedusjohtaja Pirjo Kuuselan kumppanuuspuheenvuoro. Ja 1:30 alkaa paneelikeskustelu teemalla kasvun mahdollisuudet ja yrittäjän turva. Siellä ovat keskustelemassa Erkko Vehomäki Lähi-Tapiola Savosta, yrittäjä Petri Heimonen Petri Steel Oystä sekä myöskin kolmas panelisti. Siellä on, jota nyt ei vielä tähän mennessä ole kerrottu, ja moderaattorina toimii Paula Alkio Talkreen Savon yrittäjistä ja tietysti Sara Siipola tulossa esiintymään kello 15 ja kello 16 tori.

juhlat päättyy. Ja tätä Savon Aaltojen suoraa lähetystä tehdään tältä torilta aina tuonne kello 14 saakka. Oikein hyvää iltapäivää sulle toivottavasti Saarelaisen Anssi. Tuossa ensi tunnin mittaan Suomen Yrittäjien johtaja Mikael Pentikäinen saadaan vieraan.

0: Savon aallot. Seurassasi
1: Anssi Saarelainen.
2: Oikein hyvää lauantaista iltapäivää. Toivottelen täältä aurinkoiselta Kuopion torilta. Täällä on tosiaan käynnissä edelleenkin Kuopion yrittäjien koko kansan torijuhlat. Aurinko paistaa. Ja täällä on toriohjelmaa luvassa vielä. Täällä on myöskin lapsille sitten pomppulinnaa. Nordean Jalmari maskotti seikkailee torilla ja liikunnallista tekemistä Savovolleen johdolla myöskin muun muassa kaiken muun ohessa. Täällä on erilaisia yritysten esittelypisteitä tarjolla myöskin ja tietysti lavaohjelmaa. Tulossa on vielä muun muassa paneelikeskustelua ja sitten tietysti tämän iltapäivän huippunumerona Sara Siipola esiintyy kello 15 alkaen. Savon aallot tekee suoraa lähetystä täältä torilta aina tuonne kello 14 saakka. Oikein mukavaa lauantaita ja hyvää yrittäjien päivää kaikille. Ja tällä tunnilla tuossa puoli kahden aikoihin sitten saamme tänne vieraan Mikael Pentikäinen, Suomen yrittäjien toimitusjohtaja meillä haastattelupisteellä puoli kahden maissa. Levy and the Leavingsia, Teuvo Maanteiden kuningassa, kuullaan tuohon seuraavaksi, ja Thelma Plamia siihen perään ja Harry Kane.

Hurricane ja Thelma Plamma, oikein aurinkoista lauantaita sinulle sinne radion vastaanottimen äärelle. 0408328001 on tuo meidän WhatsApp-numero, jonne voi viestiä laittaa tulemaan. Tuossa Eija Ärkin laitteli viestiä, että oli täällä torilla käynyt, mutta ei ollut havainnut tätä meidän lähetyspistettä. No tässä ihan tämän pääkäytävän varressa olla, niin kyllä tuossa tuommoinen Savon aallot roll up on ja niin tuommoinen lippu sitten tässä telttojen nurkalla. Kyllä tässä tietysti vähän seinää on ympärillä, että ei sitten peto käy niin pahasti, mutta kyllä tässä avointakin tilaa on, mutta tietysti täällä torilla sen verran väkeä on, että saattaa mennä vähän huti sitten myös tämä meidän lähetyspiste. Ja täytyy sanoa, että kangaskassit on ollut nytten erittäin suosittuja. Yhtä vaille kaikki meidän kangaskassit on mennyt, että jos täällä torilla käyt, niin vielä tässä yksi ainakin tällä hetkellä noita kangaskasseja on. Ja torillahan vietetään yrittäjän päivän koko kansan yrittäjäjuhlaa. Koko kansan torijuhlaa, jota järjestää Kuopion yrittäjät, ja myöskin Kuopion yrittäjät mahdollistaa tämän suoran lähetyksen Savon aalloilta täältä Kuopion torilta, ja teit keli tosiaan tässä sen kun vaan komistuu. Savon Sanomat kertoo tuosta sosiaaliturvaministeri Karoliina Partasen puheesta, jonka hän piti täällä yrittäjäjuhlissa tuossa puolelta päivin. Ja Karoliina Partanen uskoo, että talouskasvun perässä tulevat myös työpaikat, joita Suomessa kipeästi kaivataan. Ja hän tosiaan tässä Kuopion torilla yrittäjän päivän juhlassa mainitsi puheessaan, että useat alat ovat jo ilmoittaneet positiivisesta kehityksestä. Esimerkiksi teknologiateollisuus kertoo kesällä, että alan työntekijämäärät ovat korkeammalla kuin finanssikriisiä edeltävänä aikana. Chris Rea kuunnellaan tähän seuraavaksi. Tämä on Sweet Summer Day.

John Farnham ja Your The Voice. Tämä ääni kuuluu Saarelaisen Anssille. Oikein hyvää iltapäivää, hyvää lauantaita. Kuuntelet suoraan lähetystä Kuopion torilta, Kuopion yrittäjien koko kansan torijuhlausta. Ja tuossa kohtapuoliin on käynnistämässä palinikaskustelua ja kello 15 vielä tulossa sitten täällä torilavalla Sara Siipolan keikka. Iisalmen Sanomat kertovat siitä, että nuorten mahdollisuudet kokeilla yrittäjyyttä vaikuttavat myönteisesti kuntien elinvoimaan ja voivat saada nuoria jäämään kotiseudulleen. Näin on todettu ensimmäisellä 4H-yritysareenalla Iisalmessa. Ja 4H-yritys on usein nuoren ensimmäinen askel yrittäjyyteen ja ohjattuna turvallinen tapa kokeilla. Ja näin tuolla tapahtumassa myöskin Iisalmen Sanomien mukaan todettiin. Paikalla oli muun muassa oppilaitosten, kunnan, Iisalmen yrittäjien, business centerin ja 4H:n edustajia sekä 4H-yrittäjiä. Tapahtuma järjestettiin samana päivänä myös ammattiopiston opiskelijoille. Yrittäjyyttä tutkiva tutkijatohtori Anu Raappana LUT-yliopistosta on todennut, että nuoret rakentavat 4H-yrittäjyydessä itselleen laaja-alaisen oppimisympäristön, jossa oppii tekemällä. Tämä varmasti kyllä pitää totta ja paikkansa. Yrittäjyys tarjoaa uudenlaisen näkökulman ja linssin elämään, näin myöskin on tuolla tapahtumassa todettu. Nuorten yrittäjyydellä on vaikutuksia myöskin ihan kuntien elinvoimaan monella tavalla. Raappana totesi, nuoret tarjoavat tuotteita ja palveluita, joita ei muuten olisi tarjolla. Syntyy myös sesonkityövoimaa paikallisille yrityksille ja alihankintaa 4H-yrityksillä keskenäänkin. Yrittäjyys synnyttää yrittäjyyttä ja nuori yrittäjä luo esimerkin muille nuorille. Näin on siis todennut tuolla 4H-yritysareenalla Iisalmessa tutkijatohtori Anu Raappana LUT-yliopistosta. Ja tuolla paikan päällä tosiaan on ollut myöskin nuoria 4H-yrittäjiä myöskin kertomassa omista kokemuksistaan ja omista yrityksistä. Muun muassa iisalmelaiset Atte Murtola 17 vuotta ja Kalevi Palmu 13 vuotta toimivat 4H-yrittäjänä. Palmu aloitti tekemään naapureille pihatöitä vuonna 2024 ja nyt ikä riitti myös 4H-yrittäjäksi, kun alaikäraja on 13 vuotta. Atte Murtola on toiminut puolestaan 4H-yrittäjänä 2 vuotta tarjoten piha- ja metsätöitä ja Atte Murtola kommentoi, että olen tehnyt pienen ikäni kaikkia piha- ja mehtähommia, raivannut omissa metsissä ja muuta. Toisen vuoden lukiolainen kertoo, 4H-yrittäjyys on antanut perspektiiviä yrittäjyyteen ja työelämätaitoja esimerkiksi asiakaspalveluun ja laskutukseen, kertoo Iisalmen Sanomat. Ja tuosta aiheesta voi lukea lisää tuolta Iisalmen Sanomista. Nipiä kuullaan tähän seuraavaksi. Tämä on 1986.

0: Savon Aaltojen studiovieras.
1: Näin jatkuu koko kansan torijuhlat yrittäjän päivänä tällä Kuopion torilla. Ja tähän haastattelupisteelle ollaan saatu nyt vieraaksi Suomen Yrittäjien toimitusjohtaja Mikael Pentikäinen. Tervetuloa.
2: Kiitos ja hyvää yrittäjän päivää.
1: Miltä se meno on Kuopion torilla tänään yrittäjän päivänä näyttänyt?
2: No, täällä Kuopion torillahan yrittäjyys näyttää aurinkoiset kasvonsa ja täällä on hyvä pohdiskella sitä, että miltä tori näyttäisi, jos ei olisi yrittäjiä. Että olisi aika tyhjä, että tuossa olisi tuo tyhjä kaupungintalo ja sielläkään ei olisi kohta kukaan töissä, kun ei olisi verotuloja, jolla maksaa palkkoja.
1: Niin, kun puhutaan yrityksistä ja yrittäjyydestä, niin se koskettaa meitä kaikkia. Käymme tuolla kaupassa tai tosiaan ostamassa torilta vihanneksia tai torilla kahvilla, niin siinä aina taustalla on se yrittäjä ja yritys.
2: Näin se on, että meillä monesti unohtuu se, että lähes tai ylivoimainen valtaosa meidän käyttämistä palveluista on kuitenkin yksityisten yritysten ja yrittäjien tuottamaa, että puhutaan paljon tärkeistä palveluista tietenkin, kun puhutaan opetuksesta tai sosiaali- ja terveyspalvelusta tai pelastuspalveluista, joita verorahoilla rahoitetaan. Mutta valtaosa palveluista on kuitenkin yksityisten yritysten ja niiden omistajayrittäjien ja muiden omistajien ja työntekijöiden tuottamia.
1: Jos katsotaan tämänhetkistä tilannetta täällä meillä Suomessa, niin minkälainen se tilanne yrityksissä on, Mikael Pentikäinen?
2: No, meillä on ollut monta vaikeita vuotta tässä koronan ja Ukrainan sodan takia, mutta nyt on, voi sanoa, että viimein niin kuin valoa näkyvissä, että tässä nyt viime vuoden puolella talous kääntyi aika laaja-alaiseen kasvuun ja nyt me nähdään sitä tilastoista, että teollisuus vetää paremmin, kuluttajat on uskaltautunut kuluttamaan enemmän, ostovoima on vahvistunut, jopa pieniä merkkejä siitä, että työllisyyskin alkaisi tässä vähitellen paranemaan. Ja tosi myönteistä on se, että se kasvu näyttää olevan aika laaja-alaista. Pohjois-Savo on niitä maakuntia Suomessa, joissa kasvu on varsin hyvää, että täällä on hyvä tilanne verrattuna vaikka siihen, mikä on tuolla Kaakkois-Suomessa, jossa tämä itärajan sulkeutuminen vaikuttaa. Että se itärajan kielteinen vaikutus ei samalla tavalla, tai sen sulkemisen kielteinen vaikutus ulotu tänne Pohjois-Savon puolelle. Että täällä on paljon hyvää yritystoimintaa, paljon myös kansainvälisesti toimivia yrityksiä. Ja kyllä tässä nyt on niin kuin pitkästä aikaa hyvät merkit, ja itse kyllä uskon, että tämä kasvu tästä kantaa, ei se tule olemaan mitään kovin rivakkaa kasvua, että se on aika maltillista, mutta kyllä me tätä kasvua todellakin tarvitsemme ja se on senkin takia tärkeä asia, että mitä enemmän me saadaan kasvua aikaiseksi, sitä vähemmän sitten tarvitaan niitä hankalia leikkauksia ja säästöjä, jotka sitten tekee monelle kipeitä ja sen takia tämän niin kuin kasvun varjeleminen ja vauhdittaminen ja kasvuedellytysten turvaaminen on kyllä todella, todella tärkeä asia.
1: Niin, tuossa Mikael Pentikäinen nostitkin esille tuon kasvun. Tietysti se nyt vielä ei ole näkynyt sitten esimerkiksi työllisyystilanteessa, mikä tietysti haastavaa on tällä hetkellä myöskin täällä Pohjois-Savossa ja ihan Kuopiossakin.
2: Joo, kyllä se ehkä pikkusen jo näkyy siinä, että jostakin luin, että avoimien työpaikkojen määrä on vähän kasvanut. Tosin on aina hyvä muistaa se, että vain pieni osa oikeasti avoinna olevista työpaikoista tulee näihin portaaleihin, joiden perusteella sitten näitä avoimia työpaikkoja lasketaan. Että varsinkin kun on tämmöinen tilanne, että ei ole pystytty paljon työllistämään, niin jokaisella yrityksellä on näitä omia verkostoja, entisiä kesätyöntekijöitä tai ehkä lomautettu tai irtisanottuja tai tuttuja ihmisiä, joita sitten on helppo palkata ilman, että se työpaikka laitetaan auki. Ja näitä nyt tietysti ensiksi käytetään ja sitten jos paikan laittaa tuonne julkiseen hakuun, niin siinä tulee äkkiä niin paljon hakemuksia, että se yrittäjä tai työnantaja niin kun menee paljon aikaa niiden käsittelyyn, niin sen takia niitä rekrytointeja tehdään sitten niin kuin tämmöisiä helpompia, nopeampia keinoja käyttäen. Mutta kyllä myös henkilöstövuokrauksen osalta on kuullut, että siellä on kysyntä lisääntynyt. Et kyllä se talouskasvu tulee vaikuttamaan tähän työllisyyteen, mutta se ei vaikuta heti, vaan se vie oman aikansa. Itse uskon, että tässä loppuvuoden ja kevään aikana kyllä saadaan sitten tietoja tietoja työllisyydenkin paranemisesta, mikä ei tarkoita sitä, etteikö meidän pidä sitten seuraavalla vaalikaudella jatkaa näitä työmarkkinauudistuksia. Et meillä on edelleen rakenteellinen työttömyys aivan liian korkea ja niitä rakenteita pitää muuttaa, jotta saadaan suomalaisille enemmän työpaikkoja.
1: Suomen yrittäjien toimitusjohtaja Mikael Pentikäinen tuossa mainitsikin, että täällä Pohjois-Savossa nyt ei yritysten tilanne niin pahalta näytä kuin esimerkiksi Kaakkois-Suomessa, vaikka tietysti täällä Itä-Suomessa vähän tahdotaan puhua siitä, että me ollaan täällä jääty vähän niin sanotusti lapsipuolen asemaan. Onko se vaan semmoinen jotenkin meidän tämmöinen oma tuntuma?
2: No mä sanoisin näin, että vääristää totuutta puhua Itä-Suomesta yhtenä kokonaisuutena. Että Itä-Suomi ei ole yksi kokonaisuus. Että tämä itärajan sulkeminen, jolla on ollut erittäin iso vaikutus meidän talouskehitykseen. Että pitää muistaa, että neljäsosa meidän vientiä tuontitonnistosta meni itärajan yli ennen Ukrainan sotaa ja nyt ei mene juuri mitään. Ja se on vaikuttanut isolla tavalla erityisesti näihin rajamaakuntiin, toki myös tai Pohjois-Savoon. Mutta Pohjois-Savon tilanne on kaikkien meidän mittareiden mukaan kuitenkin selvästi parempi kuin näiden rajamaakuntien. Ja sen takia itse en niin kuin liitä Pohjois-Savoa tähän niin kuin Itä-Suomen ongelmavyyhtiin, vaan täällä menee tällä hetkellä kohtuullisen hyviä, näkymät on varsin hyvät.
1: Eli siellä yrityksissä katsotaan tällä hetkellä suhteellisen valoisasti kohti sitä tulevaisuutta.
2: No näin on, että meidän vastikään julkistaman yrittäjägallupin mukaan niin nyt on selkeästi tilanne parantunut sitten edellisen mittauksen, joka tehtiin ennen kesää, ja se parantuminen koskee kaiken kokoisia yrityksiä, yrittäjiä, myös yksinyrittäjiä, ja kertoo siitä, että näkymät, kun kysytään, että miten seuraavan puolen vuoden aikana menee, niin ne on selkeästi parantuneet ja ne on parhaat nyt sitten syksyn 2020, kun tätä kysymystä on esitetty. Se tietysti, mitä hyviä odotuksia on ollut aikaisemminkin ja se, että miten se sitten realisoituu, niin aika näyttää, ja siihen jokainen meistä voi vaikuttaa myös sillä, että miten itse näitä palveluita käytämme ja miten uskallamme kuluttaa ja miten voimme kuluttaa. Kaikilla tietysti se ei ole mahdollista lisätä sitä kulutusta, jos on taloudellisesti ahtaalla.
1: Tietysti yrityksiä tarvitaan ja yrityksiä tarvitaan aina myöskin lisää, mutta tuossa joku aika sitten kerronkin lähetyksessä, kun huomasin Evan tämmöisen kyselytutkimuksen, että suomalaiset haluavat, että tulisi ja ymmärrät, että tarvitaan lisää yrityksiä, mutta sitten tähän kyselyyn vastanneista 49%, eli puolet oli sitä mieltä, että ei niin kuin yrittäjyys millään tavalla kiinnosta. Tässä on pieni tämmöinen käppi, niin minkälaista viestiä Suomen yrittäjien toimitusjohtaja Mikael Pentikäinen antoi heille, jotka suunnittelevat tai ei ole edes koskaan ajatuksessa ollutkaan se yrityksen perustaminen?
2: No joo, meidän tavoitehan ei ole mahdollisimman suuri yrittäjämäärä, vaan se, että mahdollisimman moni yrittäjä pärjäisi niin kuin säällisesti ja hyvin. Ja meillä on itse asiassa kansainvälisessä vertailussa varsin paljon yrittäjiä. Et meidän ongelma ei ole se, etteikö meillä olisi niin kuin yrittäjämäärä riittävä, vaan kyllä se on se, että meillä on hyvin suuri diversiteetti, erilaisuus yrittäjäkunnan keskuudessa, että osa pärjää hyvin ja osa pärjää huonosti. Tälläkin hetkellä noin joka viides yrittäjä on maksuvaikeuksissa. Ja me tarvitaan sellainen työelämä ja sellainen yhteiskunta, jossa on yrittäjiä ja jossa yrittäjällä on riittävät kannustimet ottaa riskiä, työllistää, investoida ja kasvaa. Mutta me emme tarvitse sellaista yhteiskuntaa, jossa kaikki on yrittäjiä, vaan me tarvitaan yrittäjiä ja palkansaajia. Ja tällä hetkellä meidän yksi suuri ongelma on se, että on hyvin hankalaa olla varsinkin pieni työnantajayrittäjä. Me on tehty työnantajayrittäjän elämästä varsin raskasta ja hallinnollista taakasta hyvin suuri kantaa. Ja siellä on monia huutavia vääryyksiä, niin kuin vaikka meidän sairausajan palkanmaksujärjestelmä. Ja nämä kaikki vaikuttaa siihen, että se pienten työnantajayrittäjien määrä on laskenut ja on hyvin vaikea toimia niin kuin pienenä työnantajayrittäjänä. Tämä on sellainen tie, jolle pitää saada muutos. Me ei pärjätä, jos ei meillä ole parempi toimia myös pienenä työnantajayrittäjänä. Ja näitä muutoksia pitää tehdä, jotta sitten päästään siihen tilanteeseen, että yrittäjät uskaltaa palkata enemmän työntekijöitä.
1: Nyt lauantaina vietetään yrittäjän päivää ja sitä on juhlittu täällä Kuopion torilla. Suomen yrittäjien toimitusjohtaja Mikael Pentikäinen, minkälaisen viestin haluat tähän loppuun? Yrittäjille näin yrittäjän päivän kunniaksi lähettää.
2: Haluan ensinnäkin kiittää kaikkia yrittäjiä siitä työstä, mitä he tekevät. Että se on työtä ei vain yrittäjiä ja yritysten hyväksi, vaan kaikkien meidän hyväksi. Että kun Suomi on hyvä paikka yrittää, niin me kaikki pärjätään parhaiten ja paremmin. Ja sitten tietysti haluan muistuttaa meitä kaikkia siitä, että paras tapa tukea sitä yrittäjää on käyttää sen yrittäjän palveluita. Eli vaativa asiakas on yrittäjän paras tuki, koska se mahdollistaa liiketoiminnan. Ja sitten kun asiakas on vaativa, niin se johtaa myös siihen, että se yritystoiminta kehittyy. Eli vaativa asiakas, reilu kilpailu, ne on yritystoiminnan parhaat henkivakuutukset. Että jos meillä on vaativia asiakkaita ja jos kilpailu ei toimi, niin sitten loppuu yritystenkin kehittyminen ja kehittäminen. Ja sen takia meidän pitää huolehtia siitä, että uskalletaan käyttää palveluita ja sitten päättäjien huolehtia siitä, että meillä kilpailu toimii.
1: Kiitoksia vierailusta Mikael Pentikäinen tässä Savon Altojen suorassa lähetyksessä ja oikein hyvää yrittäjän päivää.
2: Kiitos, että sain olla mukana ja hyvää alkusyksyä kaikille.

I surrender, näin Rainbow. Vielä vajaa vartin jatkuu tämän suora lähetys täältä Kuopion torilta, Kuopion yrittäjien koko kansan torijuhlasta. Par aikaa tuolla torilavalla on menossa paneelikeskustelu ja vielä hänet tähän iltapäivään mahtuu myöskin Sara Siipolan keikka. Ja toisessa kello 15 starttaa sitten tuo Sara Siipolan keikka. Ja torijuhlat päättyy tänään tällä torilla kello 16, joten sinne saakka toimintaa täällä on tämän Savon Aaltojen suora lähetys. Toki sitten tuossa kello 14 pistää niin sanotusti pillit pussiin, mutta kannattaa vielä tänne torille tulla fiilistelemään tämän yrittäjän päivän koko kansan torijuhlaa ja osallistua tähän päivään. Lupaan olla, näin musiisoi tuohon seuraavaksi Nopsa Jalka.

0: Nopsa jalka ja lupaan olla. Ja niinhän sitä aina käy, että ne yrityksetkin vaihtavat omistajaa joko sukupolven vaihdoksen kautta tai sitten muunlaisella liiketoimintakaupalla. No, nyt Kuopiossa on sitten Kahvila Kanelin liiketoiminnan omistaja muuttunut, nimittäin Savon Sanomat kertoo, että Manja Karhunen on sitten päätynyt ostamaan kauppakadulla sijaitsevan Kahvila Kanelin liiketoiminnan. Kahvilayrittäjyydestä hän ovat kiinnostuneet etenkin halu leipoa ja olla ihmisten ilmoilla. Kahvila ehti olla pitkään julkisessa myynnissä ennen kuin tärppäsi ja edellinen omistaja Johanna Ovaskainen pyritti paikkaa vuodesta 2022 lähtien. Ja Manja nyt ei ihan yksin tässä yritystoiminnassa ole. Manja Karhusen mukaan osa kaksi on lähtenyt mukaan hänen poikansa Juuso Lipponen. Ja nyt sitten ensimmäinen viikko uutena. Yrittäjänä Kahveli Kanelissa on takana ja vauhtia on riittänyt ja asiakkaita paljon. Kahvilan vetonaalona Karhunen pitää vanhan ajan sisustusta, yrityksen itsenäisyyttä sekä tietenkin tuotteita. Ja ensimmäisellä viikolla piirakoiden ohella erityisesti kakkujen menekki on hänen mukaansa ollut hyvää. Ei muuta kuin tsemppiä sinne vaan uudelle yrittäjälle näin yrittäjän päivän kunnossa.
1: Savun aallot. Musiikkia, joka yllättää.

Maailma pyörii taas näin halko. Näin se vaan aurinko paistaa täällä Kuopion torilla, jossa Kuopion yrittiin koko kansan torijuhlaa. Käydään aina tuonne kello 16 saakka ja pari aikaa tuolla on paneelikeskustelu käynnissä. Ja torijuhlaan sitten huipentaa kello 15 alkava Sara Siipolan keikka. Ja kylläpä siellä Saran faneja näyttää, on tuolla ihan lavan edustalla aitaa vasten istuskelevan, joten varmasti väkeä sitten torilla kello 15 on myöskin. On hieno päivä ollut ja paljon meillä yrittäjyysasiaa. Kiitos kaikille vieraille, kiitos kuuntelijoille. Näin se on tämä torilähetys käyty läpi täältä Kuopion yrittäjien koko kansan torijuhlasta. Ja Kuopion yrittäjät myöskin mahdollisti tämän suoran lähetyksen täältä torilta. Jenni Vartiainen ihmisten edessä johdattelee meidät kuuntelijaa toiveisiin. Niilläpä mennään seuraava tuntia kello 15 sitten Rockornia uusinta Männä sunnuntailta ja Jorma Hietamäki. Kiitoksia seurasta täältä torilta. Jatketaan kuuntelijatoiveiden parissa Jenni Vartiaisen jälkeen.

0: Savon lauantain toiveet. Musiikkia juuri sinulle.
1: Näinpä juuri. Minä, Saarelaisen Anssi, edelleen sinun seurassasi. Mutta nyt on lähetys siirretty toiveitten pariin tuolta Kuopion torilta. Kiitos jälleen kaikista toiveista, joita tänne on runsain mitoin tullut. Ja mukava kattaus jälleen. Lahdesta laitetaan musiikkia tulossa. Tunnin verran meillä on aikaa kuunnella kuuntelijatoiveita. Tämän viikkoinen ohjelma on aivan täysi toiveista, mutta ensi viikkoa varten toiveita aina otetaan vastaan. Ja tuossapa kohta kerronkin nuo osoitetiedot, jonnekaan niitä toiveita voi laittaa tulemaan. Mutta lähdetään toivekappaleiden pariin.
0: Savon aallot. Seurassasi Anssi Saarelainen.
1: Tässä on taidettu jo se lähtölaskenta niin sanotusti tehdä tähän ohjelmaan, mutta siitä huolimatta käynnistetään tämä tunti eräänlaisella lähtölaskennalla. Urban The Final Countdownia meiltä on toivonut Virpi, ja Virpi kertoo, että se sopii Kiekkoliigan starttiin ja syksyyn. Näinhän se on. Ja tämä kappale julkaistiin vuonna 86 ja nousi lista ykköseksi peräti 25 maassa, ja kappaleen tunnistettava syntikkariffi oli Joy Tempestin tekemä jo vuosia ennen levytystä. Mutta tässä Virpin toiveesta The Final Countdown ja Europa.

0: Europea, The Final Countdown, se oli Virpin toive, jos tämä kappale tuosta Joy Tempestin tekemästä syntikariffista tunnistetaan, niin kyllä minun mielestä myöskin tuo ihan kappaleen alun rumpufille on myös semmoinen, että sen kun kuulee, niin tietää, että mistä kappaleista on kysymys. Ensi viikkoa varten kuuntelijatoiveita voi laittaa jo tulemaan tähän ohjelmaan ja toiveet tulevat perille sähköpostilla toimitus@savonaalot.fi. Taikkapa sitten myöskin tuonne WhatsAppiin toiveita voi laittaa numeroon 0408328001. Ja muista vähän perustella toivettasi. Voit laittaa mukaan myöskin terkkuja, onnitteluja ja niin poispäin. Toiveet siis perille sähköpostilla toimitus@savonaalot.fi taikkapa WhatsAppiin.
1: Savon Aaltojen WhatsApp 0408328001, siis 0408328001. Jätä viesti tai vaikka ääniviesti.
0: Juurikin niin, ääniviestitkin ovat tervetulleita, kun on toiveita laita tänne tulemaan. Ja nyt otetaan sitten soittoa vähän tuorempaa musiikkia ja mennään vuoteen 2022, jolloin saksalainen Purple Disco Machine ja brittibändi Sophie and the Giants pisti vähän hynttyitä yhteen ja heiltä tuli kappale In the Dark. Ja tämä on toinen näiden kokoonpanojen menestys Hypnotized -hitistä alkaneen yhteistyön jälkeen. Ja tätä kappaletta, eli Purple Disco Machinein In the Dark, ja meiltä on toivonut Sari. Sari kertoo, että vähän uudempaa diskopoppia haluaisin kuulla. Tämä on hieno biisi, näin Sari kertoilee.

Purple Disco Machine, Sophie and the Giants in the Dark -sarin toiveista, jossain tätä oli myöskin nu diskoksi sanottu. Sitten mennään toisenlaisiin tunnelmiin ja otetaan soittoon kotimaista musiikkia tähän toivetuntiin, ja Muskaa kuullaan Tuulan toiveesta ja kappale Pidä kii. Hyvä biisi, Muskan kaunis ääni, näin Tuula viestissään kirjoittaa.

Pidäki näin Muska. Savon Aaltojen kuuntelijat toiveet tunnilla lauantai-toiveissa. Seuraan sinulle pitämässä saarelaisen Anssi. Oikein hyvää lauantaista iltapäivää. Jatketaan kotimaisen musiikin parissa ja otetaan soittoon Matiini toive ja Topi Sorsakoski viimeiseen korttiin.

0: Viimeisen korttiin näin Topi Sorsa Koski, se oli Matin toive. Seuraavaksi kuullaan musiikkia 90-luvun puolesta välistä ja yhtyen ensimmäistä Billboard-lista ykköstä, kun kuunnellaan Iisalmen Juhan toiveista TLC:n Creep-kappaletta. Tämä kappale on myöhemmin voittanut myöskin Grammy-palkinnon parhaasta R&B-yhtyeen esityksestä ja tosissaan TLC:n ensimmäinen Billboard-lista ykkönen on tämä Creep. Juha kirjoittaa täällä viestissään, että TLC Creep soimaan. No niin, pistetään Iisalmen Juhalle ihan hetken kuluttua.
1: Savon aallot. Seurassasi Anssi Saarelainen.
2: Miettinen. Halo. Nyt en ihan saa kiinni. Hei, apua. Tää taitaa nyt olla se mun metsä. Mä olin unohtanut sen kokonaan. Mitä mä sanon sille?
3: Kun et tiedä, mitä metsäsi haluaa, on aika myydä tai vuokrata se kestävän metsänhoidon ammattilaisille, Tornatorille. Metsä on liian arvokas unohdettavaksi. Tornator.fi

0: Ai Luomu You.
1: Luomu on hyvä sinulle, Euroopalle ja planeetalle. Luomu on EU-lainsäädännöllä määritelty kestävä ruoantuotantotapa. Kampanja on Euroopan unionin osarahoittama.
2: Ruukintuva valoshow tulee taas 11. ja 12. syyskuuta. Se on molempina iltoina kello 21, 22 ja 24. Ruuki uusi grilli ja makkarakoju kuumana molempina iltoina. Majoitukset, ruokailut, etkot ja jatkot teille tarjoille Originalsokos Hotel Koljon Virta. Lisätietoa ruukintupa.fi kautta tapahtumakalenteri. Tervetuloa jyrkälle.
3: Kylmä vai kuumaa?
4: Mieluummin sopiva.
3: No sitten otetaan yhteys pumpputahkoon. Sieltä saa Wilfan ilmalämpöpumput 7 vuoden täystakuulla. On tyylikkäitä ja energiatehokkaita.
4: Kuulostaa sopivalta.
3: Wilfa ja pumpputahko. Sopiva ratkaisu kodin lämpöön. Pumpputahko.fi.
5: Savon aallot. Kuuntelijan toivebiisi.

Creepy TLC, se oli Iisalmen Juhan toive. Kuuntelit siis Savon Aaltojen kuuntelijatoivetuntia lauantai-toiveitten kimpussa täällä saarelaisen Anssi. Oikein mukavaa iltapäivää, hyvää lauantaita. Tämänkertainen kuuntelijatoivetunti on jo toiveista täynnä, mutta ensi viikollehan niitä toiveita voi laittaa tulemaan ja tuossapa vielä parin kertaan nuo osoitetiedot ja tavat toiveiden laittamiseen tulen kertomaan. Duran Duran, Ordinary World, kuullaan seuraavaksi ja tämä on Marjan toive ja Maria kirjoittaa, että haluaisin pitkän tauon jälkeen kuulla tämän 90-luvun helmen. No, vuosi oli 92 loppupuoli, kun Ordinary World julkaistiin Duran Duranilta ja sitä pidetään suurena yhtyeen paluuhittinä. Nousi myöskin Billboard Hot 100-listan kolmoseksi ja kuuluu yhä yhtyeen tunnetuimpiin kappaleisiin, ainakin siitä 90-luvun tuotannosta. Mutta tässä nyt Duran Duran, Marjan toiveesta ja Ordinary World.

0: Marjan toiveesta siinä Duran Duran ja Ordinary World. Itsellenikin kyllä varhaisteinimuistoja tai teinimuistoja tähän kappaleeseen liittyy. Olisiko se ollut sitten kesä 93 ja Varpaisjärven maalaismarkkinat ja sieltäpä ostin hittibuumikasetin, jossa tämäkin kyseinen kappale oli. No, se niistä minun muisteloista. Otetaan seuraavaksi päivin toivetta soittoon, mutta sitä ennen kerron, että kuinka sinä voit laittaa ensi viikon ohjelmaan varten ne toiveita tulemaan. Ja sehän käy kätevästi vaikkapa sähköpostilla osoitteeseen toimitus@savonaalot.fi tai sitten vastaavasti WhatsAppiin 0408328001. Perustele hieman toivettasi. Voit laittaa mukaan myöskin terkkuja, onnitteluja ja niin poispäin. Toiveet sähköpostiin toimitus@savonaalot.fi tai WhatsAppiin.
1: Savon Aaltojen WhatsApp 0408328001, siis 0408328001. Jätä viesti tai vaikka ääniviesti.
0: Hienoa olisi saada kyllä ääniviestinäkin toiveita, niin pöritellään sitten myöskin nuo ääniviestit toiveitten kerran ilmoille. Mutta jatketaan kuuntelijatoiveitten parissa. Otetaan soittoon Bonnie Tyleria ja Rajan toiveesta sellainen kappale kuin Holding Out for a Hero.

Holding out for a hero, näin Bonnie Tyler. Ja 75 oli vuosi, kun tämän seuraavaksi kuultavan kappale alkuperäinen levytys tehtiin Afrik Simonen toimesta. No, kysymyksessä on kappale nimeltään Hafa Nana, jonka on suomeksi sitten levyttänyt herrenimeltään Tapani Kansa. Ja tätä meiltä toivoo Juuso. Juuso kirjoittaa, että kotimainen Finhits on best.

0: Ja.
1: Näin Tapani kansa ja Hafa-na-na ja tosiaan alkujaan Afrik Simonin kappale vuodelta 75. Se oli Juuson toive. Sittenpäs mennään taas ihan toisenlaisiin tunnelmiin, kun hetken päästä soitellaan Penan toiveista John Farnhamia You're the Voice. Pentti lähettää vielä terveisiä mökiltä ja hän kertoo, että ei pääse vielä tämä mökkikausi loppunut venetsialaisiin, vaan kyllä vielä syyskuulossa on hyvät hetket mökkeillä. Lauantaihin sopisi John Farnham You're the Voice, näin Penan kirjoittaja. Tuopa kuullaan hetken kuluttua.
2: Savon aallot. Seurassasi
3: Anssi Saarelainen. Savon aaltojen WhatsApp 0408328001, siis 0408328001. Jätä viesti tai vaikka ääniviesti. Savon aallot. Kuuntelijan toivebiisi.

You're the Voice, John Farnham, 86 oli vuosi, ja Australiastahan se John Farnham on kotoisin. Löysi tiensä lista ykköseksi muun muassa nimenomaan tuolla Australiassa, ja on säilyttänyt Jonesinsa vuosikymmeninä. Ehkä niitä kasarin voimabiiseistä, kun puhutaan, niin voidaan siihen listaan nostaa tämä John Farnhamin You're the Voice, joka kuultiin Penan toiveista. Terkkuja Penalle vaan sinne mökille. Saarelaisen Anssi olen minä, sinä olet radion ääressä, tai ehkä kuuntelet jollain muulla kolineilla, mutta kuitenkin kuuntelet Savon Aaltojen lauantai-toiveita. Ja hetken päästä kerronkin osoitetiedot, jonne voit toiveita laittaa tulemaan ensi viikon ohjelmaa varten. Bee Geesia kuullaan seuraavaksi. Ehkä ei välttämättä ihan ainakaan minulle niistä tunnetuimmista biiseistä ole tämä Karin toive Bee Geesin osalta, kun kuullaan kappaletta You Win Again. Kari kirjoittaa, että tätä harvemmin kuulee.

0: Bee Gees ja You Win Again, 87 julkaistu biisi oli tämä. Ja se oli Karin toive. Ensi viikolla jälleen kahden jälkeen soitellaan kuuntelijatoiveita, johonka sinäkin voit oman toiveesi laittaa ja osallistua näin tähän ohjelmaan. No, toiveesi voit laittaa sähköpostilla osoitteeseen toimitus@savonaalot.fi. Tai jos haluat sitten laittaa toiveesi WhatsAppilla vaikka ääniviestillä, niin sekin onnistuu. WhatsApp-numerohan on 0408328001. Perustele hieman toivettasi, voit laittaa mukaan myöskin onnitteluja, terkkuja ja niin poispäin. Ja toiveet ensi viikon ohjelmaan osoitteeseen toimitus@savonaalot.fi sähköpostilla tai WhatsApp-viestillä.
1: Savon Aaltojen WhatsApp 0408328001, siis 0408328001. Jätä viesti tai vaikka ääniviesti.
0: Vanhanainen hunningolla, näin se laulaa Eerin seuraavaksi Leenan toiveista.

on My Mind-kappale. 72 julkaistiin tämä kappale. Moni saattaa esimerkiksi tuntea tämän live-version tai jonkun muun levyttämänä, mutta kyllä se ehkä tunnetuin on tämä Elvis Presleyn Always on My Mind. Ja tätä tosiaan meiltä toivoi tähän ohjelmaan Hannu. Minä Saarilaisena Anssi kiitän sinua tästä lauantai-toivetunti seurasta. Ensi viikolla toiveiden parissa tavataan. Nyt tehdään ne tilaa puolestaan Rockornia ohjelman uusinnalle ja studioon hipsuttelee Hietamäen Jorma. Hyvää viikonvaihdetta. Moi moi!

0: Rockkornia. Musiikkiohjelma, jossa laulu jää pystyyn. Eikä soittokaan huoju. Kapellimestarina Jorma Hietamäki.
1: Well, well, well. Mikä se tässä? No tässähän on tietenkin tämmöinen viikoittainen musiikin erikoisohjelma kuin Rockkornia askeltamassaan nuottiviivastolla ensi askeleitaan. Tuo erikoisohjelma-nimitys, se tulee muuten siitä, että erikoisohjelmat, kuten tämän Rockkornia, se viittaa johonkin spesifisti käsiteltävään yksittäiseen alaan tai lajiin, ja tässä tapauksessa se laji on musiikki. Valitut äänelevyt eivät soi tyyliin tähän väliin vähän musiikkia, vaan musiikkia sisältävillä äänelevyillä on päärooli, ne on nimittäin valittu harkiten. Niin on tämän jakson ensimmäinenkin, mikä sattuu olemaan eräistä pikkuruisista syistä johtuen Rauli Padding Somerioen laulama ja rokkisoi.

Siinä soi vuoden 1973 syksyn sävelkisoissa mittelynyt ja rokki soi, jonka esitti elokuun toiseksi viimeisenä päivänä vuonna 1947 syntynyt Rauli Päding Someriokki, jonka elämän valitettavasti hiipui aivan liian nuorena, hieman alle nelikymppisenä tammikuussa 1987. Padding sijoittui muuten tällä rokkivedollaan tuon kyseisen sävelkisan kuudenneksi Jukka Kuopamäen ottaessa voiton kappaleella Kultaa tai kunniaa. Paddingin viimeiseksi esiintymiseksi jäi muuten keikka Seinöjen Sorsan pesässä muutama päivä joulun jälkeen vuoden 1986 lopulla. No, The Beatles-yhtyeen konserttikiertueet, ne taas saivat lopun elokuun 29. päivän vuonna 1966 viimeiseksi livevedoksi. Pitkä tukka Beatleiltä jäi rockklassikko Long Tall Sally.

Siinä The Beatles livenä lavalla, tosin tämä Lontoon Sally-esitys ei ollut äänite heidän viimeisen konserttikiertueensa päätöstapahtumasta San Franciscosta, vaan jokin aiempi elävä esiintyminen. Ja tarkennuksena se, että The Beatles soittiin vielä kerran livenä lavalla, taikka katolla itse asiassa, Apple-levyyhtiön päämajan tuolla roofilla, eli katolla vuoden 1969 joulukuun lopussa, mutta kyse ei tuolloin ollut mistään kiertueesta, vaan bändin pikaisesta päähänpiston performanssista enemmältikin. No sitten seuraavaksi The Beatles-musiikkia suomeksi. Vuonna 1966 Kai Hyttinen julkaisi ensi singlensä ja käännös sävelmäksi valikoitui Lennon McCartney-kappale Curl, joka sai suomenkieliseksi nimekseen suoren käännösnimen Tyttö.

Kaiketi. Tämä oli Kai Hyttinen, Beatles-säveltäjän vienä ja kappaleella nimeltä Tyttö. Kyllä, Kai Hyttinen esiintyi ensi singlellään. Tuohonkin, kuten kaikkiin näitä Beatles-kappaleisiin, Michael Jackson hankki julkaisuoikeudet vuonna 1985 likin 50 miljoonalla dollarilla. Michael Jackson oli saanut sijoitusneuvontaa Beata Paul McCartneylta, joka kylläkin yllättyi ystävänsä Jacksonin sijoitushankinnasta, ja seurauksena oli heidän väliensä pikainen viileneminen ihan lopullisesti. Tässä kuitenkin Paul McCartney ja Michael Jackson duettopop hittivedollaan Say Say Say lokakuulta 1983, jolloin kaksikon välit olivat vielä lämpimääkin lämpimämmät.

0: Ruukintuva valoshow tulee taas 11. ja 12. syyskuuta. Soot molempina iltoina kello 21, 22 ja 24. Ruuki uusi grilli ja makkarakuju kuumana molempina iltoina. Majoitukset, ruokailut, etkot ja jatkot teille tarjoille Original Soko Hotel Koljon Virta. Lisätietoa ruukintupa.fi kautta tapahtumakalenteri. Tervetuloa jyrkälle!
1: Kylmä vai kuumaa?
2: Mieluummin sopiva.
1: Aa, no sitten otetaan yhteys pumpputahkoon. Sieltä saa Wilfan ilmalämpöpumput 7 vuoden täystakuulla. On tyylikkäitä ja energiatehokkaita.
2: Kuulostaa sopivalta.
1: Wilfa ja pumpputahko. Sopiva ratkaisu kodin lämpöön. Pumpputahko.fi.
3: Tulevaisuuden hoidot eivät synny sattumalta. Ne syntyvät askel kerrallaan. Ehkä juuri sinun askeleestasi. Lääketutkimuksessa saat asiantuntevaa palvelua, säännöllistä terveydentilan seurantaa ja mahdollisuuden uusimpiin kehitteillä oleviin hoitoihin. Samalla olet mukana rakentamassa parempaa huomista. Askel sinulle, harppaus terveydelle. Askelterveyteen.fi.
4: Miettinen. Halo, nyt en ihan saa kiinni. Hei, apua. Tää taitaa nyt olla se mun metsä. Mä olin unohtanut sen kokonaan. Mitä mä sanon sille?
5: Kun et tiedä, mitä metsäsi haluaa, on aika myydä tai vuokrata se kestävän metsänhoidon ammattilaisille, Tornatorille. Metsä on liian arvokas unohdettavaksi. Tornator.fi.
6: Rockkornia. Levyjä lahkeesta toiseen. Sovituksesta vastaa Jorma Hietamäki.
7: Jahas, sitä on sitten pari vuoden kuluttua jälleen kerran kisattu Los Angelesin kesäolympiakisat, ja tiedossamme ovat tuolloin suomalaisten onnistumiset sekä pettymykset. Ja sekin on koettu, että ketkä esiintyivät kisojen päätöskonsertissa ja kuka esiintyjistä onnistui parhaiten. Mukana tuskin on enää vuoden 1984 Losin kisojen päättäjäisten tapaan Lionel Richie, joka tuolloin 80-luvun alussa elokuisessa myöhäisillassa riemastutti hitillään All Night Long. Niin, tai mistä sitä tietää? Lionelille saatetaan hyvinkin tarjota jokin nostalgia-trippirooli.

Lionel Rich ja kasarihitti All Night Long, All Night, josta sitten 70-luvun lopun ranskalaiseen instrumentaalin menestysteoksen sinkkulohkaisuun Oxygen Part 4, jonka tekijä on Lionissa 24. päivä elokuuta vuonna 1948 syntynyt Jean-Michel Jarre. Muuten. Ja täsmälleen samana päivänä, siis 24. päivä elokuuta vuonna 1948, Salo-nimisessä kaupungissa syntyi muuan Sauli Niinistö, josta ei tullut muusikkoa, mutta kyllä hänestäkin johonkin oli.

Tunnustettava se on, että kesä on jälleen elettyä aikaa ja koittaa päivät, jolloin ohi syyskuun halki repaleisen lokakuun se kaljakori kilisee, paitsi että kaljakorit ovat sitten vuoden 1987 vaihtuneet tölkeiksi, siis sen vuoden 1987, jolloin Miljoonasäteen marraskuusta tuli hitti ja läpin vuosikymmenten kestänyt kesto käsite noin niin kuin kappaleena. Jätän tässä Rockornia-lähetyksessä toistaiseksi marraskuun soittamatta, mutta sen sijaan valitsen Miljoonasateilta ohuelti syyskuun aiheisen kappaleen tämän vuosituhannen tuotannosta, kappaleen nimeltä Anna September, jonka bändi on omistanut Eeva-Liisa Mannerille. Tämä Eeva-Liisa Manner oli 20-luvun alussa syntynyt kirjailija ja kirjallisuuskriitikko, joka käytti salanimeä Anna September.

Ja tämähän oli Miljoonasäteen kappalevalikoimasta harvoin, jos silloinkaan missään radiossa soinut Anna Septembö, mutta nythän se sitten soi täällä Puolen Suomen radiossa ja ohjelmassa Rock Kornia. Miljoonasädettä muuten täydensi tuossa esityksessä muusikko Matti Kallio. Sen marraskuusinglen Miljoonasäde julkaisi syyskuun 10. päivä vuonna 1987, eli 9 päivää sen jälkeen, jolloin Peter Gabriel oli ensi esitynyt Suomessa Helsingin jäähallissa ja tuolloin siis heti sen kesän vaihduttua syksyksi. Kuultiin siinä konsertissa sekin siis tämä Sledgehammer.

0: musiikkiohjelma, jossa laulu jää pystyyn. Eikä soittokaan huoju. Kapellimestarina Jorma Hietämäki.
1: 60 vuotta sitten, syyskuussa 66, sen 12. päivä, The Monkees-yhtye riemastutti nuorisoa ensimmäisellä vauhdikkaalla The Monkees TV-show-kohelluksellaan, ja sarjaahan esitettiin myös Suomessa, mikä oli oikein piristävä juttu. Tässä seuraavaksi The Monkees hieman haikeissa palladitunnelmissa kappaleessa I Wanna Be Free, jonka lyriikka sijoittuu syksyisiin tunnelmiin.

The Monkees, I Wanna Be Free. Tämä The Monkees teki levytyspaluun 50-vuotis perustamishetkiensä merkeissä vuonna 2016, eikä lopputulos ollut mitenkään hassumpi, saatikaan nolo, päinvastoin. No nyt on sitten käynyt niin, että The Monkees jäsenistä Mickey Dolenz on julkaissut yli 80 vuoden iästään huolimatta uutta musiikkia, ja sitä en tiedä paljonko sitä on lisää luvassa, mutta tässä muutamia aikoja sitten ulostullut sinkku uutuus nimeltä Waiting for Day.

Se oli uunituore kappale Waiting for Day The Monkees-yhtyeen jäsenen tunnetuksi tulleelta Mickey Dolenzilta. No tämä seuraavaksi soimaan lähtevä imatralaissyntyisen Johanna von Herzenin toiselta albumilta nappaamani näyteteos Et oo enää mun rakas ei ole aivan niin uunituore, sillä se on otettu uunista ulos jo viime marraskuussa ja ymmärrettävästi jo tietenkin hiukan jäähtynyt, mikä ei millään muotoa tarkoita sitä, ettei kappale olisi kuuntelemisen arvoinen. Johanna von Herzen ja Et oo enää mun rakas.

Johanna von Hertzien ja Et oo enää mun rakas, kuultiin tuossa. Ja tämän Rockcornia-jakson päätteeksi esiintymisvuoro lankeaa brittiyhtyeelle nimeltä Man, joka teki 50 vuotta sitten Suomessa laajan 13 keikan kiertueen, mikä sisälsi esiintymiset useissa suomalaisissa kaupungeissa. Kiertue starttasi elokuun viimeisenä päivänä Turusta ja vuosi oli siis 1976. Tässä Man ja kappale nimeltä Grasshopper eli Heinäsirkka.

Joo, kun tämä elokuu päättyy, niin pääsenpä tuosta elohiirestä, mutta toivottavasti syyskuussa ei iske sitten syysrot.

0: Suomi tarvitsee vahvan kotimaisen median.
1: Suomen Yleisradio, 100 vuotta.
0: Paljon onnea toivottaa radiomedia ja kaupalliset radiot. Onnea.
1: Onnea.
2: Tulevaisuuden hoidot eivät synny sattumalta. Ne syntyvät askel kerrallaan. Ehkä juuri sinun askeleestasi. Lääketutkimuksessa saat asiantuntevaa palvelua, säännöllistä terveydentilan seurantaa ja mahdollisuuden uusimpiin kehitteillä oleviin hoitoihin. Samalla olet mukana rakentamassa parempaa huomista. Askel sinulle, harppaus terveydelle. Askelterveyteen.fi.
3: John Smith Rock Frozen tuo talven raskaimmat pikkujoulutunnelmat Jyväskylän paviljonkiin 27-28. marraskuuta. Nyt sinulla on mahdollisuus yllättää ystäväsi ja voittaa liput kahdelle. Kerro meille, miksi juuri ystäväsi pitäisi päästä kanssasi John Smith Rock Frozen -festivaaleille ja olet mukana arvonnassa. Voit osallistua arvontaan osoitteessa savonaalot.fi/kilpailut. Yhteistyössä Savon Aallot, Puolen Suomen Radio ja John Smith Rock Frozen Festival.
4: Savon Aallot. Musiikkia, joka yllättää.

0: Savon aallot. Musiikkia, joka yllättää.
1: Polttaa kesäkatumiestä, kos

and I the earth.

0: Savon aallot. Paikallisten puolella.
1: Aluksi oli suu.

Rakkaat kuulijat, niin se vaan on, että syyskuu on saapunut. Kesä on ohi. Ehkä vielä ulkona saattaa olla aika aurinkoista, mutta nyt on syksy. Ja minä teen pienen paljastuksen, nimittäin mä oon aina ollut syysihminen ja tiedän, että linjoilla aika moni muu ihminen luultavasti on myös. Rakastan suorastaan syksyä. Mulle uusi vuosi oikeastaan vaihtuu aina syksyisin. Mulle joulu-tammikuun vaihde ei oikeastaan merkitse mitään, se ei tunnu miltään, mutta syksy, siinä on aina sellainen uuden alku. Muistaa, millainen tuoksu oli ilmassa, kun meni vaikka

ensimmäiselle luokalle kouluun tai kun aloitti yliopiston. Tällaisia merkittäviä hetkiä muistaa, miltä se on silloin tuntunut. Syksy tuo aina nämä tunteet ja tekee hirveästi mieli alkaa tehdä kaikenlaisia uusia asioita. Se on toisin sanoen inspiroivaa aikaa, ainakin itselle. En tiedä sinusta, mä toivon, että se on sitä myös sinulle. Tai jos ei ole, niin laita viestiä, niin mä voin kertoa, miten syksystä saa kaiken irti. Mutta mun mielestä ei ole kauniimpaa aikaa kuin syksy. Keltaiset lehdet, miten upealta ne voikaan näyttää. Minun mielestä siinä ei ole oikeastaan mitään surullista. Mutta tämä on jytä ja iskelmää, ei mikään syysfiilistelyn erikoisohjelma, vaikka ehkä vähän sitäkin tänään, mutta ensisijaisesti kuitenkin jytä ja iskelmää. Ja minä olen Arttu Seppänen edelleen. Tervetuloa mukaan.

Syksyn kaunista melankoliaa siinä meille tarjoili tietenkin Olavi Virta. Kappale oli Kuolleet lehdet, levytys vuodelta 1958. Alkuperäiseltä nimeltään tietysti Les Feuilles Mortes, näin suomalaisittain lausuttuna. Ranskaksi varmaan jotain. Le Fleur Maman. No joo. Mutta täytyy sanoa, että tämä on ehkä itselleen ollut sellainen kuningas syksykappale, mikä aina täytyy kuunnella heti, kun syksy alkaa, niin pääsee siihen oikeanlaiseen tunnelmaan. Tuossa suorastaan toi sovitus oikeastaan keinahtelee silleen tippuvien lehtien tahdissa. Monille, ainakin itselle, tästä tulee tietysti myös mieleen Aki Kaurismäen samanniminen elokuva, hänen viimeisin elokuvansa muutaman vuoden takaa, Kuolleet lehdet nimeltään siis myös se. Siinä tämä soi tunnuskappaleena. Hyvin tyypillistä Aki Kaurismäkeä tietysti. Mutta mulle tämä Olavi Virran kappale, se ei koskaan edustanut surua, vaikka siinä on tuollainen Kuolleet lehdet niminen otsikko, joka kuulostaa vähän synkältä, mutta ei se sitä kuitenkaan ole. Ja kuolemassakin on kauneutta ja lehdet syntyvät uudestaan. Mutta tämä on vähän piirteempi kappale.

No, Laila Kinnunen ja Vieno Kekkonen. Buongiorno, amore. Kyllä nyt on kansainvälinen meininki tänään Jytää ja Iskelmää radio-ohjelmassa. Ja aloitettiin vähän vanhemmalla Iskelmällä nyt parin kappaleen verran. Laila Kinnusta, Vieno Kekkosta, voiko oikeastaan soittaa koskaan liikaa? Jos multa kysytään, niin ei missään nimessä. Pitääkin ehkä joskus tehdä Laila Kinnunen spesiaali. Näitä ideoita tulee jatkuvasti. Täytyy laittaa ylös ja myöskin laittaa toteutukseen. Mutta seuraava on hieman uudempaa, mutta aika vanhaa kuitenkin. Mutta tämä on kyllä ehtää Jytä-musiikkia. Nyt tuli semmoinen fiilis, että täytyy saada lahkeet heilumaan niin täällä studiossa kuin siellä kotonakin.

Raju meno. Kristian ja mielikummitus yhtye. Ota iisisti oli tää kappale. Veikkaan, että kyllä siinä on 70-luvun alun jytämusaa ja vähän hard rockia kuunneltu. Vähän easy livingia olin kuulevinani vähän tuossa kertosäkeessä, mutta sitähän luovasti aina saa lainata, kun sen tekee tyylikkäästi. Tämä kappale oli tosiaan Ota iisisti, Aarno Ranisen tuotanto tuolta 70-luvun puolivälistä. No niin, päästiin vähän jytään musiikin makuun. On vähän sitä mieltä, että voitaisiin ehkä pysyä tuossa 70-luvun puolivälin kieppeillä ainakin tämän seuraavan kappaleen verran ja pistetään lisää jytinää puntteihin.

Kuuntelet kaikenlaisten termiittien ja miksipä ei muidenkin hyönteisten suosikki iskelmäohjelmaa, jonka nimi on Jytää ja iskelmää. Siinä mentiin äsken tuolla Mansen suunnilla. Asialla oli yhtyeen nimeltä Kummitus, heidän Kahdet kasvot nimiseltä LP-levyltä kappale Taivaassa taas. Ja vuosi oli 1976, eli 50-vuotiaita viettää tämä hauska levytys tänä vuonna. Siinä oli luovia ratkaisuja muun muassa miksauksessa kyllä tuossa kappaleessa. Eivät ottaneet itseään kyllä liian vakavasti, on sanottava, ja siellähän löytyy ähteriläistä Tammilehtoa bändin taustalta. Siellä on rummuissa Seppo Tammilehto ja sitten moniosaaja Jussi Niemi löytyy myöskin sitten laulussa ja kitarassa. Sellaista porukkaa. Tässä levyssä itsessään tässä on tällaiset avattavat kannet, ja tähän on haettu vähän tällaista mystistä meininkiä. Siellä seisotaan tunnelissa ja katsellaan jonnekin kaukaisuuteen. Tässä kerrotaan tässä levyn kannessa, että kädessäsi oleva musta kiekko, jonka keskellä toivottavasti on pieni reikä, on LP-levy. Ja sitten tässä jatketaan, että LP on lyhenne sanoista liikkuva poliisi. Se on myös lyhenne sanoista Liisa Pien, mutta se onkin jo toinen juttu, totesi Kipling vai oliko se joku muu. Mutta ehkä tästä saa jonkinlaisen kuvan, että minkä tyyppisestä porukasta on kysymys. Täällä on myös pienet storit jokaisesta kappaleesta ja tästä Taivaassa taas -kappaleesta täällä kerrotaan, että Taivaassa taas on aivan loistava idea ja se on omistettu levyn toiselle tuottajalle. Tämän ilmaisi Kari Kantalainen, jonka sanat sattuvat suoneen, ja häntä säästi Jussi Niemi, joka kirjoitti melodian. Jos tämä ei mene paaluun, niin ei sitten mikään. Joo, kyllähän se taisi tosiaan sitten mennä. Haluan tämän seuraavan kappaleen myötä vähän muistella kulunutta kesää ja yhtä tämän viime kesän kohokohdista. Se kuulostaa tältä.

Tämä single oli kyllä selkeästi käynyt jukeboksissa, sellaista rahinaa oli tuossa kuultavissa, mutta eipä se mitään. Tämän varmasti kyllä, ei tämä nyt mikään tietovisa ole, mutta tämän kyllä varmasti kaikki tiesi. Sanottaisiin, jos tämä olisi 10 000. Muistan, kun joskus Toni Halme oli 10 000:ssa ja sitten hän antoi aika semmoisen helpon vihjeen. Ja sitten kaikki tiesi ja sitten hänellä sanoi, Toni, kun kaikki ties riittäväisenä. Sitten se aina vähän toru niitä kilpailijoita, jos ne vihjeet oli liian helppoja. No joo, mutta tämä oli tosiaan Eppu Normaali ja Puhtoinen lähiö vuodelta 1980. Tämä oli vielä sitä aikaa, kun Saarella Mikko tosiaan teki näitä sanotuksia Eppu Normaalissa. Ja täytyy sanoa, että olen tässä hiljattain kuunnellut koko Eppu Normaalin tuotannon läpi biisistä biisiin. Yhtäkään koloa ei ole jäänyt kaivamatta, niin kyllä sillä Saarellallakin osumatarkkuus oli niin ja näin siinä välillä, mutta sitten kun osui, niin herra jestäs kun osui. Tämä Puhtoinen lähiö, niin olen huomannut, että on Eppujen tuotannosta yksi sellainen, mikä kyllä kestää paljon kuuntelua, ja tämä mun mielestä on ajankohtainen 2020-luvulla edelleen, jos ajatellaan tällaista lähiöarkkitehtuuria ja ylipäätään kaupunkisuunnittelua ja millaisia vaikutuksia silloin, miten se resonoi vaikka tämän hetken poliittisessa keskustelussa, että miten lähiöistä vaikka keskustellaan ja minkälaista lähiöarkkitehtuuri on ollut ja miltä se näyttää. Mulla on esimerkiksi tosi paljon sydäntä lähiöiden sellaisille pienille ostoskeskuksille, jotka ei sitten välttämättä kaikkien silmää enää miellytä, mutta ainakin meillä Kuopiossa lapsuudessa ne oli varsin tuttu näky ja olen kehittänyt niiden kanssa hyvinkin läheisen suhteen. Ja tässä myös näkyy, miten paljon se Eppu Normaalin musiikki muuttui ihan hyvinkin lyhyessä ajassa, että tuossa ei ollut kuitenkaan kulunut kuin ihan pari vuotta, kun vielä vedettiin punkkia ihan täysillä ja näin. Ja sitten mentiin tällaiseen suuntaan. Tuossa on aika monetkin sanonut, tosiaan kun Eput soitti tämän, tai nämä viimeiset 3 keikkaa siellä Ratinalla elokuussa, niin silloin sanottiin, että Eppu Normaali, Suomen paras rockbändi, ja ei siihen nyt hirveästi tee mieli väittää oikeastaan vastaan, että ei ole kyllä toista vastaavaa uraa, että hattu päästä. Olin yhden keikan katsomassa ja se oli kyllä ihan mieletön. Ei voi muuta sanoa. Se oli todella komea päätös heidän uralleen. No joo, mutta nyt sitten kyllä täytyy sanoa, että jotain ihan muuta.

Aina silloin tällöin, varmasti vakiokuuntelijat muistaa, niin Jytä ja Iskelmää ohjelmassa on kuunneltu myös etelänaapurista Virosta tulevaa musiikkia. Ja tässä oli tosiaan Tonu et Raivo, kahden mehe band, esitti kappaleensa Sinisilmäinen unistus vuodelta 1980. Tämä on ilmeisesti Ruotsissa julkaistu silloin, toihan oli tosiaan Neuvostoliitto. Aikaa. Näitä on aika paljon kaivettu tässä sanotaan viimeisen 15 vuoden aikana tämmöisiä neuvostoviroaikaisia funk- ja disco-biisejä. Muun muassa tällaista on tosiaan 80-luvulla sitten tuossa Viron puolella tehty. Kuunnellaan vielä yksi tällainen virolainen harvinaisuus kuitenkin. Virohan on Suomen sukulaiskieli.

Kuuntelet kaikkien risteilyalusten suosikkimusiikkia, eli Jytä ja Iskelmää studiossa Arttu Seppänen. Äsken tosiaan kahden kappaleen verran kuuntelimme virolaista musiikkia, ja tässä äsken edellisenä kappaleena kuulimme Elektra-nimistä yhtyettä ja heidän kappaleensa Keegi. Se oli vuodelta 1981, tosiaan Neuvostoviro aikaa. Se oli tulkinta Randy Crawfordin kappaleesta You Might Need Somebody, joka ilmestyi myöskin samana vuotena. Ihan ehtaa jahtirokkia. Ja jahtirokilla tarkoitan tässä en sellaista, että nyt lähdetään karhujahtia ja kuunnellaan tällaista musaa. Vaikka voisi olla ihan hyvä kontrasti kyllä kuunnella tollaista semmoisessakin tilanteessa, vaan enemmän sellaista, että ollaan huvijahdin kannella ja kuunnellaan Steely Dania tai sitten tätä Elektraa, sellaista oikein mukavaa musaa pellava vaatteissa. Mutta nyt emme tee sellaista, tai en mä tiedä, joku voi kuunnella tätä varmaan myös huvijahdin kannalta, mutta itse olin ainakin radiostudiossa ja aika monet teistä saattavat olla kotona. Tai ehkä autossa. Siihen muuten liittyy itse asiassa tämä seuraava äärimmäisen harvinainen single, joka kuulostaa tältä.

Lienee paikallaan muistuttaa, että Jytä ja Iskelmä ei ole kyllä sitoutunut yhteenkään automerkkiin. Minä en edes omista autoa, joten olen täysin riippumaton taho. En voisi liputtaa minkään automerkin puolesta. Ehkä korkeintaan joku itse rakentamani kulkuneuvo, joka on tehty jostain risukasasta. Mutta tämä oli Seija Simola ja hänen kappaleensa Ford johtaa vuodelta 1970. Fordille tehty mainoslevytys. Näistä on paljon aiemminkin puhunut, että nämä on aika lähellä mun sydäntä ja näitä on tullut etsittyä sieltä sun täältä. Ja tämä Seija Simolan Ford johtaa on kyllä yksi mainoslaulujen parhaita, mitä kotimaisessa musiikkihistoriassa on tehty, kun on funk-meininki ja sitten lauletaan vaan automerkistä. No joo, se oli tosiaan vuodelta 70 ja pysytään aika lailla samoissa maisemissa.

No sehän oli tietysti Jytä ja Iskelmä ikisuosikki Kirka. Olen monesti siitä vitsailut, että liekkö yhtäkään lähetystä menee, jossa Kirka ei soi. Paitsi täytyy sanoa, että itse asiassa viime viikolla oli sellainen lähetys, joten kyllä niitä näköjään sattuu ja tapahtuu. Mutta Kirka on niin monipuolinen laulaja, että häneltä voisi soittaa joka lähetyksessä erityyppisen biisin. Tämä oli kappale nimeltään Kaikkea on. Taustalla Pentti Lasasen mainio orkesteri. Tämä on Skandia-levymerkillä aikanaan julkaistu. Ja biisin takana on Erik Lindström ja mestari Saukki. Mutta tämä seuraava kappale, tässä mennään enemmän sitten tuonne länsinaapuriin.

No, mutta sehän oli Abbaa suomeksi, tietenkin. En ole hirveästi näitä Abba-käännöksiä soittanut, ja mun täytyy myöntää, että joskus lapsena totta kai Abba on soinut siellä sun täällä, ja näin sitä on aika paljon joutunut kuuntelemaan jo aikoinaan, niin en ihan ensimmäisenä hae levyhyllystä Abbaa, kun haluan kuunnella jotain musaa, mutta nämä on kausiluonteisia juttuja. Mutta tämä oli tosiaan Koivistolaiset niminen duo. Anja ja Anneli Koivisto löytyy tämän duon takaa, ja se oli tietysti SOS. Minun mielestä erittäin mainio cover, no enpä sitä muuten täällä lähetyksessä soittaisikaan. Eli ainakin silloin tällöin Abba-coverille on myös paikkansa, ja on niitä Suomessa tehty ihan jokunen, että kyllä niistäkin ohjelman tyngän vähintään saisi kyllä tehtyä. Siinä ohjelmassa esimerkiksi saattaisi kuulla tämä seuraava kappale. Joku saattaa hetkeksi ihmetellä, että minkä takia, kunnes sitten loppupuolella havahtuu, että ai niin, tämän takia.

Täytyy sanoa, että Gösta Sundqvist on kyllä aikamoinen epeli. Tämä oli tietenkin Leaving at the Leavings, yksi ruma tyttö tanssi. Tässä joku aamu heräsi ja sitten tämä soi mulla päässä ja sitten mä mietin, mistä ihmeestä tämä tuli. Ja sitten tuli toi Aban SOS tietenkin ja siitä tuli myös idea sitten, että no, tuodaan nyt muillekin ihmisille nämä mun korvamanot sitten kuultavaksi. Ja ei ehkä sanotuksilta ihan Göstä niitä freeseimpiä ja parhaiten aikaa kestäneitä tekstejä, mutta on toi sovitus jotenkin hävytön ja aika hieno, täytyy sanoa. Sehän kuulostaa ihan Rolling Stonesilta, kun toi kappale alkaa, ja sitten siellä tulee yhtäkkiä noi ABBA-viittaukset, ja että mitenhän tollanenkin on aikanaan keksitty. Todella hieno, outo synteesi erilaisia aineksia, ja sitten siellä on toi yksikätinen piano sitten vielä tulee tuossa loppupuolella. Aivan mun mielestä ihan mielettömän hieno sävellys ja sovitus. Taattua Gösta ja Leaving at the Leavings laatua. Ihan syystäkin arvostettu porukka. Mutta sen verran minun täytyy arvostaa myöskin näitä radion mulle asettamia rajoitteita, että mun täytyy lopettaa tämä lähetys tämän seuraavan kappaleen jälkeen, jonka tietysti arvaatte kaikki vakiokuuntelijat, että mikä se tulee olemaan, mutta minä toivon, että olette viihtyneet tässä syksyn ensimmäisessä Jytä ja Iskelmää -lähetyksessä. Ensi viikolla taas uusia jännittäviä kappaleita, tai siis uusia vanhoja jännittäviä kappaleita. Siihen asti voitte kuunnella Jytä ja Iskelmää omasta levyhyllystä. Viikon päästä taas sitten meikäläinen täällä linjoilla. Mukavaa, kun kuuntelit. Moi moi!

take your love to town. She's leaving now, 'cause I